0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljane do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo v poprečju za okoli 200 tisoč funtov, kar je okoli 233 tisoč 600 evrov goriva. Po navedbah podjetja Forecourt Eye, ki se ukvarja s preprečevanjem kraj goriva, se je število primerov neplačanega goriva v zadnjih 5 mesecih povečalo za približno 20%. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom vsega četverico reprezentantov. Predtem bo v daljinskem plavanju od danes dalje tekmovala Špela Perše, ki bo prav prvi dan tekmovanja 4. avgusta praznovala 30. rojstni dan. Še bo zelo vroče, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved in za danes pravi, da bo
2: pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Hallo, le cum vole praviva Ervin Tršelič in Tony Carter. In danes bova najprej odjadrala tja na sever Evrope v Norveško, kjer je gospod v imenu, kjer že imam Steven Ökles, podaril svetovni rekord, ker je toliko časa prepeval tista Ostaje dober razlog, da jaz ne pojem, to naj bi bilo Elvis Presley, ampak sem prepričan, da je ta Oaklesov to zapel malo boljše. Pa šla bova v Indijo, kjer se zdaj indijski policisti borijo proti AIDS-u na tak način, da delijo kazni in da delijo kondome. Obstaja lep slovenski pregovor, ki je rekel včasih takole in to je modrost naših prababic, baba pijana rit prodana. Zdaj strokovno, iz Danske pa prihaja novica, da ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo. Zdaj ne vem, če je to tudi modrost naših prababic, ampak tako pač je. In še neka nemška avtocesta, želela bi si biti tam, kaj ti pred dnevi so tam deževali evrčki. Kdo jih je trosil, na kakšen način boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker sva z Ervinom najboljša in naj jo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Na Norveškem, kjer so prebivalci kar malo tak zaprti sami vase, je pa zelo spet popularno v karaoke klube zahajati, ampak je vsem temu vzdušju Norvežanu Stefanu Oklesu uspelo podreti svetovni rekord v prepevanju pesmi legendarnega ameriškega rock'n'roll zvezdnika Elvisa Presleya. Dedec Štefek je pel neprekineno 30 ur, 12 minut in 1,5 sekundo. V nastopu v enem izmed karaoke klubov v norveški prestolnici Oslo je Oakless tako za 4 ure, verjetno prekosil samo 2 tedna star svetovni rekord svojega rojaka Kjulja Hinninga Bjørnstata. Kot kaže, tam samo pevajo in Elvis, Elvis je pa car. Kot je povedal tale Štefan, je rekord njegovega pevskega ali pa pevskega kolega ga tako navdušil, da se je še sam preizkusil v tem. Pa so rekli novinarji, ja, zakaj ravno Elvis Presley? Rekel, ja, jaz sem 37 let, so rekli, vredo. Moja mama je Norvežanka, so rekli, vredo. Ata je pa Američan. Aj, znaš, Vila? Rekel, ja. So rekli novinarji. Sicer pa je ta Štefek že imel kot najstnik svoj šov na neki lokalni televizijčici, kjer je prepeval pesmi kralja rock'n'rolla in je pel različno dolge pesmi, od tistih, ko so bile samo par 10 sekund, do tistih, ko so bile tudi par minut. Zakaj? Zato, ker je rekel, ja, so pač potem vmes flikali, ko je bilo treba med programom kakšno luknico poflikati, pa lepa on pel pesmi Elvisa Presleya in zdaj je svetovni rekorder. Slava Norveškemu!

0: Bizar bazar.
1: Ajc je problem in če se boste slučajno pojavili te dni na policijski postaji v Ahmedabadu, sicer je mala vrednost, ampak recimo, da je njih 20 naših poslušalcev pa se bo, tole je na zahodu Indije, se vam lahko pripoti, da vam bodo policisti ob običajnem kazenskem postopku ponudili tudi kondom ali dva. Pobudo za projekt, da bi tudi policijo vključili v kampanjo za varne spolne odnose, so dale nevladne organizacije, potem ko so odkrili, da mnogi indijski policisti nadlegujejo prostitutke, še več, kanalje in hijene, jim skušajo zapleniti njihove zaloge kondomov, kar ni v redu. In po navedbah medijev se je projekt Najti policist da kazen in olagomo izkazal za zelo uspešnega, tako da ga nameravajo uvesti tudi v zvezni državi Gujarat. Ne vem, če je bilo prav prebrano. Mišljeno je bilo prav. Izkušnje iz drugih držav so pokazale, da je pomembno pri zajezitvi okuženosti z virusom HIV prekiniti molk o tej bolezni. V Indiji je z virusom HIV okuženih več kot 4,5 milijona ljudi. In zdaj, da ne bo prišlo do tistega, če šijo in imava kondomo, kaj pa bova, ja neč, vmes nadijo eno ben prekršek, pa gremo na policijo po kondome. Lej, znajd se je treba, če je treba tudi večkrat.

Bizar bazar. Veste, v slovenski ljudski zakladnici pregovor najdemo enega, citiram, prosim, to je slovensko izročilo, baba pijana, rit prodana, konec navedka. Zdaj je prišla tudi raziskava, da ženske, ki pijejo alkoholne pijače, recimo pivičko pa vinčeka, veliko hitreje zanosijo kot tiste, ki jih ne uživajo. Tako pa udarjajo danski znanstveniki svojih študij. Ni pa vseeno, katero alkoholno pijačo pijejo. Kaj ti? Tiste ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo kot tiste, ki pijejo pivo ali pa celo žgane pijače. Tako so pokazali rezultati zadnje raziskave iz Fakultete za medicino v Köbenhavnu. Znanstveniki so za svojo študijo preučevali način življenja in navade preko 30 tisoč dank. To so prebivalke Danske. Po vsej Danski torej želeli so namreč zvedeti, koliko časa se danke trudijo, da bi zanosile in pod kakšnimi pogoji se to zgodi. Sicer znanstveniki niso mogli točno ugotoviti, ali vino pomaga pri težavah s plodnostjo. So pa poudarili, da so tudi pri ženskah, ki redno uživajo vino, razlike v hitrosti spočetja. Namreč dosti je tudi odvisno od značilnosti vsake posameznice in od njenega načina življenja. So pomislili mora biti na to, da pač ženska, ki je nekoliko vinjena ali pivjena, da pač opustijo kakšne zavore, pa si misli, ja, če sem pa že ravno tu, ja pomeni ja, pol pa pridi. Ne? To, da ja pomeni ja, to brez nadaljnega, prosim, to sploh ni stvar debate. Po drugi strani pa, ja, se veste, rekel bom takole, vino ne rešuje nobenih problemov, to je dejstvo, ampak po drugi strani, bodmo realni, jih pa mleko tudi ne.

0: Bizar bazar.
1: Mami, glej, dinarčki, mami, glej, evrčki. Novozniki, ki so nedavno se odpravili na avtocesto blizu mesta Bochum na zahodu Nemčije, so bili priča nenavadnemu pojavu. Nad njihovimi vozili in nad cestiščem so leteli, poplesavali bankovci evrčkov, povzročili so tudi krajšo prometno zmedo. Kot se je izkazalo, je ta nebeška euromana izvirala iz torbe, ki jo je neki 42-letni voznik pozabil na strehi svojega vozila, pol pa vozo, pa speljal. Sicer torba se je zataknila za prtljažnik strešni, ampak je bila glih tako fajn odprta, da je potem veter razpihal evrčke na okolje, na kor dolžini par kilometrov. Ja. Na policiji je območje uspelo za krajši čas zapreti, ampak zbrali so samo okoli 3000 evrčkov, v torbi pa naj bi jih bilo tam okoli 60-65 tisoč. Ne? Črna torba in preostali denar, se pravi torba je na koncu fliknila dol iz tega vozila in dinarčko ostali so pa na nesrečo lastnika izginili, policija pravi, dajte dinarčke nazaj, ampak bolj moralne.
2: Se bo to dejansko zgodilo? Nekako dvomim, če pa se bo, pa imava z Ervinom spet material za naslednji bizar. Do takrat, ko se to zgodi, da prideva seveda nazaj z novimi bizarnimi zadevami, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.
3: Prva ponovitev.

Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljane do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Švicarski raziskovalci so zaključili kopiranje javno dostopnih podatkov o podnebju in okolju, ki jih zbira ameriška vesoljska agencija NASA. Podatkovne nize, ki jih je NASA zbirala več desetletij, bodo raziskovalci uporabili za pomoč pri usposabljanju modelov umetne inteligence, sposobnih hitrega in zanesljivega napovedovanja vremena, podnebnih sprememb in naravnih nesreč. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo v povprečju za okoli 200 tisoč funtov, kar je okoli 233 tisoč 600 evrov goriva. Po navedbah podjetja Forecourt Eye, ki se ukvarja s preprečevanjem kraj goriva, se je število primerov neplačanega goriva v zadnjih petih mesecih povečalo za približno 20%. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom vsega četverico reprezentantov. Predtem bo v daljinskem plavanju od danes dalje tekmovala Špela Perše, ki bo prav prvi dan tekmovanja 4. avgusta praznovala 30. rojstni dan. Še bo zelo vroče, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved in za danes pravi, da bo
2: pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vsi pojejo, Mišo pa ne sliši. Dobro jutro, družba, tri od Vila Uram, te Arlica družim z vami na Aktualu. Skrbim tudi za dobro glasbo in v tejle uri pogledamo, kaj so najbolj nenavadni izgovori, ki jih ljudje uporabljajo. Še prej pa dobra glasba.

Nisem zna, Mladen Grdović, na aktualu. Še en izgovor. V tej uri govorimo o najbolj pogostih izgovorih. No, tisti najbolj pogosti so povezani z zamujanjem. Naprimer, budilka ni zvonila, promet je bil grozen, pes je nekaj naredil, tudi če psa. Nimamo. In včasih je zanimivo, da ljudje porabijo več energije za iskanje izgovora, kot pa za to, da bi stvar preprosto naredili.

Obstajajo tudi izgovori, ki si jih damo sami sebi. Naprimer, samo še 5 minut bom počival in se zbudimo uro, dve ali celo več kasneje. Ali pa tisti klasičen, samo še eno epizodo bom pogledal in kar naenkrat je jutro. Je življenje polno majhnih izgovorov in smešnih situacij, ampak včasih je najboljši izgovor ta, da si preprosto vzamemo čas zase. Kakšen pa je vaš najboljši ali pa najbolj smešen izgovor, ki ste ga kdaj uporabili? Dajte malo pomisliti.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Sem pa izbrskala še eno raziskavo in sicer potekala je med zaposlenimi. Pokazala pa je, da ljudje za zamujanje ali izostanek iz službe uporabljajo zelo nenavadne razlage, seveda. Med najbolj bizarnimi izgovori, ki so jih slišali delodajalci, je bil izgovor: nisem mogel priti, ker sem se zataknil v prometu zaradi črede jelenov. Zbudil sem se dobre volje in nisem želel pokvariti dneva v službi. Ali pa nisem prišel, ker sem moral paziti na svojega bolnega ljubljenčka. Zdaj, nekateri v tej študiji so tudi kdaj rekli, da so bolni, čeprav resnici niso bili. Pogosti razlog pa je bil utrujenost oziroma najpogostejši razlog utrujenost, potreba po počitku ali pa preprosto samo

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljane do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Italija po prihodu več 10,000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni EU. Notranji minister Matteo Piantedosi želi predlog širitve tako imenovanega albanskega modela predstaviti danes na izrednem zasedanju notranjih ministrov EU v Ceuti. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo v povprečju za okoli 200,000 funtov, kar je okoli 233,600 evrov goriva. Po navedbah podjetja Forecourt Eye, ki se ukvarja s preprečevanjem kraj goriva, se je število primerov neplačanega goriva v zadnjih 5 mesecih povečalo za približno 20%. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom vsega četverico reprezentantov. Predtem bo v daljinskem plavanju od danes dalje tekmovala Špela Perše, ki bo prav prvi dan tekmovanja, 4. avgusta, praznovala 30. rojstni dan. Še bo zelo vroče, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved in za danes pravi, da bo
2: pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Dobro jutro. V današnjem športnem jutru bomo odkrili zgodbo enega najbolj prepoznavnih simbolov olimpijskih iger, olimpijskega ognja. Zagotovo ste že kdaj spremljali odprtje olimpijskih iger in trenutek, ko zadnji nosilec prižge velik olimpijski kotel. Ampak a ste kdaj se morda vprašali, kako se je ta tradicija sploh začela? To bomo raziskali v tejle uri. Dobro jutro.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kako se je sploh začela tradicija olimpijskega ognja? Je navdih prihaja iz antične Grčije. Takrat so med olimpijskimi igrami v Olimpiji prižgali sveti ogenj v čast bogu Zeusu. Ogenj je simboliziral mir, povezanost in spoštovanje med tekmovalci. V času iger so celo prekinili vojne, da so lahko športniki in gledalci varno pripotovali na tekmovanja. To je bila tako imenovana olimpijska prekinitev spopadov. Ideja, ki še danes predstavlja enega najlepših simbolov olimpizma.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Sodobni olimpijski ogenj, kot ga poznamo danes, pa je nekoliko mlajši. Prvič je zagorel na stadionu leta 1928 na olimpijskih igrah v Amsterdamu. Štafeta z baklo, ki jo spremljamo danes, ko plamen potuje od Grčije do države gostiteljice, pa je bila prvič organizirana leta 1936 pred olimpijskimi igrami v Berlinu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Put se vedno začne v antični Olimpiji, kjer plamen prižgejo s pomočjo sončnih žarkov in posebnega paraboličnega ogledala. To pomeni, da olimpijski ogenj simbolično nastane brez vžigalnika ali pa vžigalic, samo s pomočjo sonca. Na to bakla potuje skozi številne države, nosijo pa jo športniki, parašportniki, prostovoljci in ljudje, ki so svojimi dejanji pustili pozitiven pečat v družbi.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Morda je prav to najlepše sporočilo olimpijskega ognja. Ne predstavlja le tekmovanja in medalj, ampak tudi prijateljstvo, spoštovanje in povezovanje ljudi z vseh koncev sveta. In čeprav olimpijske igre trajajo le nekaj tednov, njihov plamen simbolično predstavlja vrednote, ki bi jih lahko živeli vse leto.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljane do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Italija po prihodu več 10,000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni EU. Notranji minister Matteo Piantedosi želi predlog širitve tako imenovanega albanskega modela predstaviti danes na izrednem zasedanju notranjih ministrov EU v Ceuti. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Švicarski raziskovalci so zaključili kopiranje javno dostopnih podatkov o podnebju in okolju, ki jih zbira ameriška vesoljska agencija NASA. Podatkovne nize, ki jih je NASA zbirala več desetletij, bodo raziskovalci uporabili za pomoč pri usposabljanju modelov umetne inteligence, sposobnih hitrega in zanesljivega napovedovanja vremena, podnebnih sprememb in naravnih nesreč. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom, vsega četverico reprezentantov. Predtem bo v daljinskem plavanju od danes dalje tekmovala Špela Perše, ki bo prav prvi dan tekmovanja, 4. avgusta, praznovala 30. rojstni dan. Še bo zelo vroče, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved in za danes pravi, da bo...
2: Pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, ura je odbila 5 in počasi se poslavljam od vas, te Arlit sem bila z vami. Hvala, ker ste mi delali družbo skozi noč, pripeljala sem vas do jutra, zdaj pa je čas, da predam mikrofon naprej. Ob 6 vas že čaka jutranja ekipa Aktuala, tako da ostanite z nami in naj bo lep

Global. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Naša časovna kapsula je že pripravljena, da smuknemo vanjo in odletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 4. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1578 maroška vojska pri Alcázar el Kibriju premaga Portugalsko. Portugalski kralj Sebastian I. pade v boju, s tem pa se prične portugalska nasledstvena kriza. 4. avgusta 1789 odprava feudalizma v Franciji, 1790 je ustanovljena predhodnica ameriške obalne straže. Joseph Russell pa 1828 prvič preizkusi svoj ladijski vijak. V Greenwichu je 1902 leta odprt predor za pešce pod Temzo. 1914 nemško cesarstvo napade in okupira Belgijo, Združeno kraljestvo pove vojno nemškemu cesarstvu, Združene države Amerike pa razglasijo neutralnost. 1940 Italija zasede britansko Somalijo, leta 1941 pa na današnji dan ustanovljen prvi slovenski bataljon med NOB, Storžiški bataljon. Rdeča armada osvobodi Orel leta 1943, istega leta, istega dne pa tudi upor Židov v koncentracijskem taborišču Treblinka. Leta 1944 po namigu nizozemskega informatorja Gestapo v amsterdamski hiši odkrije skrivališče družine Anne Frank. TV Ljubljana 4. avgusta 1956 začne oddajati poskusni program. Severno-vietnamske čete pa se 1964 zapletejo v vojno z Združenimi državami Amerike. Jimmy Carter leta 1977 podpiše odlok, s katerimi se ustanovi ministrstvo za energetiko. Leta 1984 se Zgornja Volta preimenuje v Burkino Faso, leta 1997 pa začne stavkati kar 185 tisoč članov sindikata Teamsters iz podjetja United Parcel Service. Leta 2000 je 4. avgusta ustanovljena slovenska politična stranka Nova Slovenija. Kdo se je rodil na današnji dan? Slovenski pravnik in politik leta 1922 Janez Stanovnik, pa palestinski voditelj leta 1929 rojeni Jaser Arafat. No, sicer pri njem je možen datum rojstva, tako piše tudi 24. avgust. Zagotovo pa se je 4. avgusta leta 1961 rodil nekdanji ameriški predsednik Barack Obama. In še poglejmo, kje in kaj praznujemo danes. V Burkini Faso, obletnico revolucije, pa na Kukovih otokih dan ustave, v Salvadorju pa dan preoblikovanja. Mi praznujemo, tako kot vsak dan, tudi 4. avgusta praznujemo življenje in se potrudimo, da današnji dan zapišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Italija po prihodu več 10 000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni EU. Notranji minister Matteo Piantedosi želi predlog širitve tako imenovanega albanskega modela predstaviti danes na izrednem zasedanju notranjih ministrov EU v Ceuti. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo v povprečju za okoli 200 000 funtov, kar je okoli 233 600 evrov goriva. Po navedbah podjetja Forecourt Eye, ki se ukvarja s preprečevanjem kraj goriva, se je število primerov neplačanega goriva v zadnjih 5 mesecih povečalo za približno 20%. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom, vsega četverico reprezentantov. Predtem bo v daljinskem plavanju od danes dalje tekmovala Špela Perše, ki bo prav prvi dan tekmovanja, 4. avgusta, praznovala 30. rojstni dan.
2: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 000 kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
0: Aktual.

Dobro jutro v to čudovito, kaj je že torkovo jutro. Tako nekak pravite, da bo danes pretežno jasno, najvišje temperature od 32 do 38, jutri pa sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo tudi nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrnje temperature od 15 do 19, na primorskem je v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa, tako včeraj, 33 do 38 stopinj. Promet pa pravite, da poteka tekoče in brez posebnosti, upamo, da tako je tudi ostane. Če pa opazite kakšen radar ali pa kakšno kontrolo ali pa kakšno gnečo, ki je 080 13 02. Srečno pot!

0: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow! Big Bang!

0: hočeš 600?
1: 4.
0: avgust.
1: Pomeni prvi torek v avgustu.
0: Mhm. Prvi torek v avgustu, ja.
1: Veš, kaj to pomeni?
0: Prvi torek v tem tednu.
1: In tudi v tem tednu?
0: Ja.
1: Aha, prvi torek v tem tednu. To pomeni, da tebe še čaka dopust in mene še čaka dopust. Ker smo nekaj pomal smo bila, ampak da glavno še pa pride. Ampak zelo možno je, da tudi vas še čaka dopust. In zato smo mi tu, da nam vi sporočite, če se mogoče odpravljate na dopust, ali pa če ste že na dopustu, na nič 4.1, 30, 40, 50. Zakaj?
0: Da vam zaželimo srečno pot, ali pa lep dopust, če ste že dol, ali pa da vam sam pač rečemo dobro dan. Dobro jutro.
1: Dobar dan, dobro jutro. Recimo, dobro če ste psa pelali na sprehod, se tudi oglaste.
0: Ja,
1: da zaželimo.
0: To je tudi en tak.
1: Psu, dobro jutro.
0: Zled.
1: Pa vam tudi.
0: Ja. Nič 4, 30, 40, 50.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Amrata mala, bi s tabo sele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
6: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash, enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
7: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
8: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Aktualno.

0: sedme.
1: In, ja? Če se da preverimo vreme, medtem pa imamo nekoga, ki se nam je oglasil.
0: Ok.
1: Pravi tako, dobro jutro, najboljši radio, jaz vam pošiljam lep pozdrav iz otoka Rab, vi ste z mano na jutrnjem sprehodu po otoku ob morju. Hvala vam za vse in vi ste najboljši radio, pozdravček, tako pravi Jana.
0: Jana na Rabu, na jutrnjem sprehodu.
1: Da.
0: Eno lepo dobro jutro, veš kaj, sprehod je res lepši, če hodiš po plaži. Absolutno. Na Rabu. A si bil kdaj na Rabu?
1: Na Rabu sem bil, ja.
0: Ok, no, moraš iti spet, ker je res lepo. Drugač pa imamo še en SMS, jutro lepa naša ekipa. Jaz že pospravljam stanovanje, se sam vse mora biti v nulo. Hajdi, povej Matjasu, ko bo dobo ukrite navade, ne bo več zamski. Zalepla se bo prava na njega, ko bronhi bonbon za zob. Pa lep dan obema, lepo zdrav Robi. Si čul, Matjas?
1: Čo si za vreme?
0: Vreme pa pravi tako, da je pred nami še par dni pasje vročine, danes bo sončno in vroče čez dan od 32 do 38 stopinj, prav tako v prihodnjih dneh, v petek pa se bo potem malce pooblačilo in

0: Temperature bodo padle, možne so tudi krajevne plohe in nevihte. Trenutno pa Kranj, Ljubljana, Maribor 18, Bled, Murska Sobota in Črn na Koroškem 20 in v Slovenski Istri 25 stopinj.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
3: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti, no zastoj je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, zamuda dobrih 10 minut in radar ste opazili v Višnjah pri Ajdovščini, smer Podkraj. Če je slučajno še kakšen kje, dajte nam to sporočiti na 0880 13 02.

0: dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Točno pol osmih, ne, to pa ne, točno pol sedmih, ne že pol osmih, 4. avgust, zdaj je torek, to pomeni, da se zdaj dela plane za vikend. In mi dva z Matijasom imamo za vas eno super idejo za vikend, za ali družinski izlet, ali nabašete svoje prijateljce, ali pa starše, kakorkoli in se z nami odpravite na hribe in sicer na Kočo na Loki pod Raduho.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: Zlatorogov Ruzak.
5: Kakšne so tvoje plane za vikend?
2: Moj, a sem jih kar povedala? Sobota, 8.8.
5: Rekli, da imaš predlog, nisem videl, še to šteje kot tvoj plan za vikend.
2: Je to moj plan za vikend, že to je na Cavinsko, to pomeni, da bom prespala pri mojih in potem zjutraj štartam, ker moram 9.30 biti že gor.
5: Ok, 9.30 gor, torej kdaj moramo štartati od dol?
2: Do dol?
5: Od dol.
2: Od dol. Moram si še pogledati pot, koliko je do gor in potem si preračunam čas. Drugač pa res, 9.30.
5: Odlična taktika.
2: 9.30 na vrhu, ne zamujati, ker se takoj začne najprej slovenska himna in otvoritev za Nejo Kranjc, potem pa ansambl Stil Skater in pa Domen Kumer.
5: In zdravim še Aktualova galama, Petkova pumpa in vsi in Veseljakova in Aktualova ekipa bomo tam gor. Gor bomo imeli se bomo lepo. Na vsakem hribu smo se do zdaj imeli vrhunsko in je super, da naredimo nekaj zase. Sicer danes pa na našem Facebooku in Instagramu na spletni strani je objavljen en tak video, v katerem smo ansambl Stil postavili pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak. Vaša naloga je, da komentirate ali pa všečkate tale video, kaj ti danes po 18. uri žrebamo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje tudi eno vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
2: Tako, vsi, ki boste sodelovali, pa grete tudi v žreb za v petek, ko bo nekdo izmed vas prejel ta znameniti zelen Zlatorogov Ruzak. Torej,
5: se vidimo v soboto.
2: Sobota, Koča na Loki pod Raduho.
5: 9.30, ne zamujati.
2: Vreme bo.
3: Gremo hribe prav vsi.
6: To soboto gremo na Loku pod Raduho. Z vami bomo
3: Afne Guncali.
6: Tudi
3: Stilovci.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Novo na Aktualu.
9: Pensate che moriría sin ti?

0: Aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
0: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
0: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
2: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa, Dejan Dogaj. Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
4: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com.
8: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje. Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: In Stavros, a se bomo zmenila?
1: Hej, da si vino.
0: Vino. Ob 6:50. Dobro jutro, piše Polona. Jaz grem pa na dopuščele konec septembra, do takrat pa služba parti. Ok, Polona, ampak morate to pogledati iz drugačne strani. Če grete vi, šele konec septembra na dopust, je sicer treba do takrat dolgo čakati. Ampak ko bodo že vsi nazaj v službah, vas dopuščele čaka. A ne? Drugač pa, Matijas, čas je, da priznamo, kdo vse izmed nas poleti spi z odprtim oknom. Se mi zdi, da je to kar ena taka slovenska poletna klasika. Veš, malo svežega zraka, pa črički, mogoče vetriček potegne in imaš feeling, da boš spal ko en dojenček.
1: Ok.
0: Ja.
1: In pol tam nekaj ob 3 zjutraj, ko se sliši
0: Pol pa komarji.
1: Ta komarji, pa od 4 sosedov pes, recimo, pa od 5 motor, pa, glej, v glavnem skozi neki.
0: Ta romantika se pol hiter zaključi. Ampak veš, da tudi strokovnjaki pravijo, da odprto okno dejansko lahko izboljša spanec. Zato, ker ta svež zrak, ki pride v spalnico, zniža, se pravi, količino izdihanega ogljikovega dioksida v prostoru in pomaga ohladiti spalnico in pri nižji temperaturi vemo, da se telo lažje umiri in zaspi.
1: Ja, ja, to je idealno, idealno.
0: Ja, idealno, ja.
1: V idealnih pogojih bi bilo to idealno. To bi bilo. Če pa živiš, recimo, kako sem jaz za progo, ali pa v prometni cesti lahko
0: železniško dobiš... Železniško progo.
1: Progo, ja, železniško progo. Pa tam nekaj okoli 6 ob nedeljah, a ne, jaz ne vem, a nekdo stoji na tej progi, ali pa kaj, ali pa vedno trop ta vlak.
0: Okay.
1: Če živiš, recimo, ob cesti, ki je ful prometna, pa lahko namest takega globokega, sproščenega spanca, imaš recimo koncert tudi zjutri, pa ne tist tak prijazen koncert, prijeten, ne, nikakor.
0: Ampak so sosed posija,
1: imaš tu še pajke, cvetni prah, komarje, živali, celo noč iščeš tega komarja, pa se zjutri zbudiš in pogruntaš, da...
0: Da ti je spil vso kri. No vidiš, zato strokovnjaki priporočajo kompromis. Če je zunaj prijetno hladno, potem odpreš okno, ampak ne sme pihati direkt v tebe. Še boljše pa spalnico prezračiti tik pred in zaspiš, pa da imaš komarnike na okni.
1: Dobar. Torej, iščemo koga kaj zdaj?
0: Kaj iščemo?
1: A je boljš spati z odprtim ali zaprtim oknom?
0: Se pravi, imaš dve možnosti. Da se zjutraj zbudiš spočit, pa popikan od komarjev, ali pa ne naspan, ampak imaš še vso kri v telesu.
1: Popikan, okay.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro. K poslušanju novico z vami Romana Braus. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Silovita ujma je v noči na 4. avgust nad velik del Slovenije prinesla padavine z ocenjeno povratno dobo 250 let ali več, škoda pa je nanesla 3 milijarde evrov. Med najbolj prizadetimi so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Vročinski val se zdaj sili proti vzhodu države, kjer Agencija za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države z izjemo severozahoda. Tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Vročinski val se bo ob koncu tedna nekoliko opehal, ne pa povsem zamrl. Notranji ministri držav članic Evropske unije se bodo danes sešli prek videokonference, da bi izmenjali mnenja o dogajanju v Sevti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10,000 migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi v Severni Afriki je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije. Nogometaši Celja so pred tednom dni po pravi srhljivki in izvajanju 11 metrov izločili albansko Egnatijo, danes pa je pred njimi prva tekma tretjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti Armeniji. Prvi armensko-slovenski klubski obračun se bo Erevanu pričel ob 18. uri, povratna tekma pa bo 11. avgusta v Celju.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: V poslu se ne zanašajte na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
0: Aktual.
6: 3 minute čez 7 v torkovem jutru, poletna vročina še ne bo še ne pojenja. Danes bo sončno od 32 do 38 stopinj. Trenutno je v Ljubljani 18, Bled, Celje 20 in v slovenski Istri 28. Vroče pa bo tudi vse do petka, ko se bo za par stopinj pa le ohladilo.
7: Pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti, no zastoj na primorski avtocesti od proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovico in na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo zamuda tja 15 minut. Radar ste opazili v Višnjah pri Ajdovščini, smer Podkraj, če je slučajno še kakšen kje, dejte nam to sporočiti na 0813 02.

0: Dimineața. Heidi Simțnicar, Matias Stojanović i Martina Schwab.
1: 4. august, Martina in Jure uživata u res zasluženem dopustu.
2: Na,
1: če Jure je v Grčiji, če slučajno Jure poslušaš, eno lepo dobro jutro. Martina mislim, da ni več na morju, tako da na dobrno dobro jutro. Drugač pa zdaj smo res že globoko v poletju in poleti si rečemo, a veš, na začetku poletja jaz vedno rečem, letos bom pa res na maks izkoristila poletje ali pa letos bom pa šla malo iz cone udobja in bom probala nekaj novega, pa ni treba, da ne vem, moram skočiti s padalom ali pa da grem na drug konc sveta. Dovolj je, recimo, letos sem jaz prvič ugotovila, da lahko v trgovini kupiš lubenico brez pečk.
2: Ok, razumem, kaj hočeš.
1: A veš?
2: Ja. Jaz sem recimo to poletje prvič v življenju ustal ob sončnem vhodu, samo zaradi tega, da sem se šel kopat.
1: Ja?
2: Ja. Ja. Sem se res zbudil, vstal. Ja, ampak že, ko sem kopalke nasedel, sem se premislil, sem šel nazaj spat.
1: No, torej tega nisi naredil.
2: Ampak sem se prvič vstal s tem namenom, to je point.
1: Namen je važen, ja. Točka za trud. Ampak, jaz sem prvič, jaz sem prvič letos naredila domač sladoled. Tudi točka za trud, ker je bil na koncu sicer bolj podoben enemu takmu mlečnemu kamnu, kakor sladoledu. A ne?
2: Ker ja? Ostale stvari so take masterchefovske.
1: Pa lej, se potrudim.
2: absolutno.
1: Ampak lej.
2: Dobar, v glavnem, uspeva, enim pač ne uspeva ravno najbolj. Sva pa prepričana, da ste tudi vi nekaj naredili prvič. Prvič letos. In če je kaj tazga, pa kot je Heidi že omenila, ni nujno, da je toliko skok s podalom ali pa da ste šli, ne vem, kam delati kaj.
1: Okay. Pravnem,
2: če imate nekaj tazga, da ste prvič skučali z jadrnice, da ste prvič šli, ne vem, surfati ali pa da ste šli na sup prvič ali pa da ste,
1: ali pa, prvič,
2: ste prvič sami ne dopustajo.
1: Ali pa če ste prvič kampirali ali pa karkoli, dejte se nam javiti na 0-4-1-30-40-50, da mogoče še komu dajte idejo, kaj vse lahko do konca poletja še prvič poskusimo.
2: Ja.
1: Dejte se malo pohvaliti.
2: Zdaj bomo razmišljam, pa ne vem, če prvič prvič, sigurno sem še nekaj prvič naredil. Imam tako čutek.
1: Razmisli, imaš čas.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.

0: Oliver Dragojević, ti si moja in vi ste naši. Tako, glasba je svet lepši, mi pa gremo pogledati, kdo je danas v današnjem ringu.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Oja, na eni strani našega dvobojevalnega ringa danes dolgoleten aktualov prijatelj Goran Karan in njegova dalmatinska pesem iz 1999, v kateri pričara, dajmo reči, en tak nočni sprehod po Splitu.

0: Zdaj bi brez težav.
1: Ti si hodila v glasbeno šolo, a je on tenor?
0: Če je on tenor, on ni tenor, on je prvi tenor Istre, Dalmacije.
1: Dalmacije.
0: Dalmacije.
1: Čeprav je v Splitu, jaz mislim, da je Dalmacije.
0: Prvi tenor Dalmacije. Aha, ker imamo še en tenor na drugi strani.
2: Ja, sej, zato si me zmedil. Sprašujem,
1: sprašujem te za gor na Karneče tenor.
0: Iz kod je Marko Škugor?
1: Oba sta iz Dalmacije.
0: Pol sta pa oba prvi in prvi tenor Dalmacije.
1: Ok, pa na drugi strani ti si ta prvi od prvega tenora Dalmacije. Vsem dobro znam.

0: Kaj? A je tenor ali ni? Mislim, Markoš Kugor, jaz vem, da je
1: tenor. Markoš Kugor je milijon procentno tenor.
0: Za Gorana Karatena sprašujem.
1: Za Gorana Karatena
0: tenor ali ne?
1: Pa reklo bi, da ja. Moram še
0: a nisi mal... hodila v glasbeno šolo?
1: Pa veš, kdaj je bilo to?
0: A ti veš, ker je razlika med brezplačno in džabe?
1: Ista stvar.
0: Ne. Ti si se mogoče učila brezplačno, ampak džabe.
2: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Ok, aktualni zmagovalec oziroma aktualna zmagovalca sta tista, ki sta bila vocal coacha v The Voice-u na Hrvaškem in vsem priljubljena, vsem draga Mija in Mija Dimšić in Marko Tolja in sva blaga ovog svijeta.

0: ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70551200.
6: Pridruži se nam tudi ti.
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Spet sem ure bedel včeraj.
10: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Medfast.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
14: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
15: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
16: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
17: Dobro ste izbrali.
18: To smo mi.
17: Skupaj smo aktualni.

Minuta do pol osme, četrti osmi torek. Dobro jutro, danes bo pretežno jasno, čez dan pa med 32 in 38 stopinj. Trenutno na Bledu 19, Maribor Novo mesto 20 in v Slovenski Istri že 28 stopinj. Poletna vročina pa še ne pojavlja.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Dobro jutro tudi vsem, ki ste trenutno za volanom previdno. Večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru v predoru Kastelec. Zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobro, zamuda tja 10 minut. In radar ste opazili v Trbovljah pri cementarni. Če je slučajno še kakšen kje, dejte nam to povedati na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: In res uživamo skupaj tole torkovo jutro, minuto čez pol osmo je in pogovarjamo se o tem, kaj smo letos poleti prvič, storili prvič. In sicer piše aktualec Boštjan, mi smo pa letos prvič šli na dopust z avtodomom.
4: O, lepa. Lepa.
3: Ja.
4: Tako nekaj tazga smo iskali, ja. To je res.
3: To bi lahko jaz tudi enkrat.
4: Veš, kaj bi ti lahko?
3: Že do, kaj?
4: Prvič to poletje.
3: Kaj?
5: Gremo ribe pravci.
6: Zlatoroga v Ruzak.
4: Jaz mislim, da ti sploh ne rabaš razmišljati, kaj bi prvič to poletje.
3: Hočeš reči, da je čas, da grem tudi jaz enkrat v hribe.
4: Zdaj, kaj si čakala do zdaj?
3: Ok, in zdaj imam super šanso, ker se v soboto družimo torej pri koči na Loki pod Raduho, to je nad Savinjsko dolino, iz Luč gor se gre, pravi, moram še pogledati si malo poti do gor. Sicer pa na vrhu moramo biti ob 9:30, ker se takrat začne res pester program.
4: Je, res je, in tam nas čakajo ensemble stil, Domen Kumer, pa še Skater pa... in Aktualovega lama,
3: ja,
4: Petkova
3: naprej.
4: Pumpa. In tako naprej, v glavnem, veliko nas bo tam, cela kompletna Aktualova in Veseljakova ekipa bo tudi gor. Gremo narediti nekaj zase in seveda, potem, ko gremo dol iz hriba, pospravimo za sabo, ker pač se to spodoba,
3: ne? To. V naši družbi so bili danes v Zlatorogovem Ruzaku, to je ena taka igrca na našem Facebooku, Instagramu in spletni strani. Torej, stilovci so... bili v tem čudovitem videu, ki si ga pogledati. In vaša naloga je, da video komentirate ali pa lajkate, ker vsak dan po 18. uri izžrebamo nekoga izmed vas, ki bo prejel darilni paket Laško. In v tem paketu je ta teden tudi ena vstopnica za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
4: In v petek nekomu izmed vas, vseh, ki ste sodelovali, podarimo tudi prav posebno presenečenje. To je tist najbolj znan iz vseh posnetkov Zlatorogov Ruzak oziroma nahrbtnik. In jaz mislim, da kakor smo imeli vprašanj za ta nahrbtnik Zlatorogov Ruzak.
3: Visoko povpraševanje. Ja,
4: to mislim, da bo kar borba za dobiti ga. Ampak vi se kar igrajte, všečkajte, lajkajte in bodite z nami in se vidimo kdaj v soboto.
3: Na Raduhi.
5: Gremo ribe prav vsi.
7: To soboto gremo na Loku pod Raduho. Z vami bomo...
5: Afne Guncali.
7: Tudi...
5: Stilovci. Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Aktual. Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav si.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Podgoroža. Kolela tvoja se mi boža.
4: Skater. In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Premier Janez Janša je odločitev ustavnega sodišča, ki je dovolilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, označil za pričakovano. Na družbenem omrežju X je zapisal, da sodišče brani po njegovih besedah škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika. Dodal je, da bodo zdaj volivci odločali o nižjih davkih, cenejših hrani ter višjih plačah in pokojninah. Ustavno sodišče je sicer razveljavilo sklep državnega zbora, da referendum o zakonu ni dopusten. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar po petkovi prometni nesreči okreva doma in se po navedbah njenega urada počuti dobro. Utrpela je zlom ključnice, iz bolnišnice pa so odpustili tudi huje poškodovano sopotnico. Urad je potrdil, da sta bili v službenem vozilu poleg predsednice še dve njeni prijateljici, kar je bilo po njihovih besedah odobreno po varnostni presoji. Policija medtem nadaljuje preiskavo nesreče, katere vzrok naj bi bilo neupoštevanje varnostne razdalje. Tretji letošnji vročinski val se seli proti vzhodu države, kjer Arso v prihodnjih dneh pričakuje tudi krajevno rekordne temperature. Za večji del Slovenije od danes velja rdeče opozorilo zaradi vročine, le na severozahodu ostaja oranžno. Danes bo do 38, v prihodnjih dneh pa tudi do 39 stopinj Celzija. Nekoliko hladneje bo predvidoma v petek, ko so možne krajevne plohe in nevihte. Zaradi velike požarne ogroženosti pristojni znova pozivajo k previdnosti v naravi in opozarjajo, da lahko že ena sama iskra zaneti požar. Nogometaše Celja pa danes čaka prva tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Ob 18. uri se bodo v Erevanu pomerili z armensko Armenijo, povratna tekma pa bo prihodnji torek v Celju. Slovenski prvaki so si zmago nad albansko Egnatijo že zagotovili najmanj nastop v ligaškem delu konferenčne lige. V primeru napredovanja pa je v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov čaka zmagovalec dvoboja med švedskim Mjelbijem in Slovanom iz Bratislave. Prijetno torkovo jutro vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: A. 4 minute čez 8, danes bo sončno in zelo vroče, čez dan med 32 in 38 stopinj. Trenutno pa med 22 in 28.
6: Dobro jutri, dobro jutri.
5: Dobro jutri.
6: In jutri in danes. Dobro jutro vsem, ki ste na cestah. Zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobro zamuda 10 minut in na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Kranj zahod in vzhod. Radar ste opazili v Trbovljah pri cementarni. Radar na štajerski avtocesti na medvozu Sneberje smer Domžale in radar v Medvodah pri domu upokojencev meri proti Ljubljani. Če pa slučajno opazite še kakšno kontrolo, kak radar ali pa kakšno gnečo, ki je nič 80, 13, nič 2.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: 6 minut čez 8. Dobro jutro še enkrat. Heidi
1: je... In vsi aktualci.
0: In vsi aktualci, ne. Heidi je, sem hotel reči, dala eno tako zanimivo temo na mizo. Kaj ste naredili letos prvič v življenju?
1: Predvsem letos poleti, ampak lahko tudi
0: letos
1: v celem letu. Tako, iščemo vaše prigode in debata se je precej razunela.
0: Ja, Tine Celja piše, letos sem pri 42 letih prvič skočila s pomola na glavo. Celo otroštvo me je bilo strah, zdaj pa razmišljam, zakaj sem čakala tok časa.
1: Opa, Tina, bravo za pogum. Zdaj naslednjič... sam še na glavo skakat, ampak vprašanje je, a se primeš še za nos ali ne. Ker jaz recimo skačem na glavo, ampak ne znam oziroma nočem vse te vode v nosu, zato se primem za nos. Je res, res.
0: Je, kako skočiš na glavo in se primeš za nos? Ko pa komovcem naprej,
1: ne, veš kaj, skočim na glavo, ampak takoj, tako priletim v vodo, si zaprem nos. Ker če ne, butne vse v nos, res.
0: Okej, Marko piše tudi. Marko piše, da je letos prvič peljal taščo na dopust.
1: Okej, lepo.
0: Ja, ja, pa v nadaljevanju piše, da naslednje leto spet brez nje, očitno, se s taščo ni šlo. V glavnem, jaz ti se pa Heidi moram pohvaliti.
1: Povej. Pohvaliti?
0: Spomnil sem se še ene stvari, katero sem jaz to poletje prvič naredil v življenju.
1: Kaj pa?
0: Malo sem hotel priskusiti sebe.
1: Okej, okay, jaz si imel kak poseben cilj?
0: Brez telefona, brez kakšnega klepeta, samo jaz, hrbnik in pot.
1: O, in kako je šlo?
0: Dve stvari sem ugotovil.
1: Okej.
0: Okay. Slovenija je res noro lepa.
1: Res je.
0: Drugo, ko si sam v hribih, v hrib sem šel, no, če me nis dojela do zdaj.
1: Mislim,
0: ko si sam
1: hrbnik,
0: v hribih,
1: ja?
0: Hodiš in... Začneš pozdravljati čisto vse, ki grejo mimo, ker si pač sama, ne?
1: Okej, to je hribovska kultura.
0: Tako, tako. In pozdravljaš, mislim, jaz hribovske kulture nisem navajen, ampak jaz sem to pozdravljal, kada jih poznam, kada smo šli v vrtec skupaj.
1: To je ful lepo, to je ful lepo.
0: Ne, uno, viš, ko, živjo.
1: Ampak res, dobar dan.
0: Dobar dan, živjo, dobar dan, kada prodajem krafne na obali.
1: Okej, imam občutek, da še nekaj sledi.
0: Ne, najbolj me presenetilo, veš, da sem po 3 urah,
1: ja. Kure,
0: sem bil edin človek tist dan, ki me ni ustavil in vprašal, Matijas, a si ti že najdel punco, eh?
1: Ojoj.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje, že zjutraj na aktualu.
1: To se pravi, da čisto si...
0: Neč več, nobenega ne pozdravljam več.
1: Vsi, ki so te vprašali, Matijas, si
0: pa,
1: že našel
0: to je bil vsaka tretja osebe. A nisi ti on, kad si ti babo iskal?
1: Pa si jo našel?
0: Mirno ti more plavi, tako klapa, šufit, gremo.
1: Ni odgovora.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža, kolilo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Obrata mala, bista po sebe.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Termes Novik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
7: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: Moja sreča.
11: Vedno in vse povsod.
10: Aktual.

0: Mi znam da negdje živi žena na aktualu.
1: Se bomo zmenila. In veš, da tudi mogoče ta žena iz te pesmi gre v soboto z nami na Raduho.
0: A je v soboto?
1: V soboto! Na Kočo na Loki, pod Raduho.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt po...

0: I znam da negdje živi žena na aktualu.
1: Se bomo zmenila. In veš, da tudi mogoče ta žena iz te pesmi gre v soboto z nami na Raduho.
0: A je v soboto?
1: V soboto! Ma.

0: poletni izlet je plan jasen. V soboto ob 9.30 se dobimo na Koči na Loki pod Raduho, kjer bodo z nami žurali, peli ansambl Stil Skater in pa Domen Kumer. Pa še nekdo pa tam.
1: Dača. Dača bo tam, ker edina, ki lahko pride na tak hrib, je, jaz sem prepričan, da je Dača. Dača je za uhrib idealna, ker je robustna, zanesljiva, prostorna, veliko vas lahko gre noter, veliko tega spravite noter za uhribe, vso ne vem, planinsko opremo, malco, ja, hajde, večinoma malco, verjetno slačne noter. V glavnem, avto za popoln pobeg v hribe. No, avtomatski 4x4 pogon poskrbi, da te vozilo ne pusti na cedilu, ko greš v hrib, in tudi na najzahtevnejših terenih se pokaže kot idealna.
0: Ma pa Dači je tudi en kup super notranje opreme, da v bistvu lahko vzameš sabo tudi mogoče svojega psa, ali pa mačko, ali pa krokodila, v bistvu, kar ste vdomačili. In torej se usedeš v Dačo, lahko tudi prespiš v njej na kakem hribu, ker je dovolj velika, in potem naslednji dan naprej novim zmagam naproti.
1: Jaz bom svetoval, da krokodile ne dajete noter, ker bo avto smrdel pol. Je pa dejstvo, da je znamka spodbuja premišljeno rabo virov in zanesljivo mobilnost za vsakodnevne poti ter pobeg v hribe. Svojo zavezanost Sloveniji potrjuje tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električnega vozila v novomeškem Revozu. Prav zato Dačija podpira projekt, ki povezuje ljudi, gibanje in odgovoren odnos do okolja.
0: Torej, mi, vi in Dača, to soboto na Koči na Loki pod Raduho.
1: Jaz ne vem kako ti, jaz pa grem z
0: Dačo.
1: Ti pa greš peš.
2: Yep. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Novo na aktualu.

0: Brunarački, da mi je još jednom slišat kašen bo vreme in hajde mi boš to omogočila.
1: Omogočim ti, da slišiš kakšno bo vreme, mislim, da je zdaj že jasno, sončno in vroče danes cel dan, čez dan tudi do 38 stopin. Vroče pa tudi v prihodnjih dneh vse do petka, ko pa so le napovedano malce pooblačitve in prav tako krajevne plohe in nevihte. Trenutno pa imamo v Mariboru 23, Črnomlje, Slovenj Gradec in Novo mesto 25, v slovenski Istri pa že ob tej uri 28 stopinj.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Lep pozdrav tudi vsem za volanom. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, pa še na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, zamuda tja približno 15 minut, in na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Makran vzhod in zahod. Radar je na štajerski avtocesti na nadvozu Sneberje smer Domžale, radar v Medvodah pri domu upokojencev v meri proti Ljubljani in radar na gorenjski avtocesti pred Šentvidskim tunelom smer Kranj. Če je pa slučajno še kakšen kje, dejte nam to hitro sporočiti na 24-urno brezplačno 0880 13 02.

0: 6 jutraj na Aktualu.
1: 3 minute čez pol deveto, danes se pogovarjamo o tem, kaj ste vi, oziroma tudi kaj smo mi, letos poleti naredili prvič. Ne rabi biti to skok s padalom, lahko je ena malenkost. In piše nam aktualovka Simona iz Kopra. Prvič sem poskusila ostrige. Vsi so govorili, da je to vrhunec kulinarike, jaz sem pa potem mogla v pekarno po burek.
2: Okay.
1: Po burek, zato jaz nimam...
2: Nisem najedla.
1: Zato sem jaz, nisem toliko fenica teh finih restauracij, ko dobiš tam tri listke nečesa na krožniku, ker moram pol na kebab.
2: Ja, sej vem. Imamo tudi en klic. Halo.
3: Dobro jutro, voščin, draga moja.
2: Dobro jutro.
3: Marija tukaj. Ja, vam povem, kaj sem se letos prvič odločila. In sem to tudi naredila. Šla sem z invalidi na Kope. To je bilo srečanje invalidov Slovenije, čudovita reč. Doživetje je pa čudovito. Vsakemu bi prvošila. Tako da vam povem, druženje je zelo važno za nas, upokojence. Da samo ne jamramo, kaj nas boli. Vse pozabiš, da te kaj boli, če si nekje v družbi. Glejte, svetujem vam, ne se zapirati ljudje, pejte v družbe, v družbo, pejte v kakšne take, kot so upokojenci, pa invalidi, pa jer so razna društva, udejstvujte se, pa vam bo lepše življenje. Lep pozdrav, pozdravljam se poslušalce, pozdravljam vas v studiju in srečno nasvidenje.
2: Hvala, Marija.
1: Tako lepo. Svet potrebuje več takšnih, kot je Marija.
2: In družbe.
1: In da se družite, in da se družimo. Ljudje smo družabna bitja. Treba
2: se
1: družiti.
2: Družiti še naprej. Tako. Ni 4.31, 4.50. Kaj je neki tazga, kaj ste prvič naredili to poletje?
1: Dajte povedati.

0: Aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
10: Še daleč je do Portoroža, kolelo tvoje se mi boža.
8: Skater.
11: Oblata mala, vista bo sele.
8: In ansambl Stil.
12: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
13: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Mladen Grdović, zemlja dide mog na aktualu. Hajde.
1: Matijas.
0: Če bi ti zdaj Melana izbira, da bi mogla izbrat.
1: Ja.
0: A bi šla na morje za vikend ali bi šla v hribe? Ali bi ti izbrala
1: morje ali
0: peš
1: hribe?
0: Ali v hribe z avtom?
1: Torej nimam izbire.
0: Ne.
1: V hribe peš.
0: Ok. Gremo
2: hribe prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
1: Veš kaj, bi izbrala morje, ampak ja, ne morem...
0: Ne,
1: pa služ, ne morem izbrati morja, ker so na Raduhi Stilovci, Domen Kumer in Skater.
0: Kdo je pa na morju?
1: Noben.
0: Vidiš.
1: Zato gremo v hribe.
0: Gremo v hribe.
1: In se dobimo na koči, pri koči na Loki pod Raduho.
0: 9.30, takrat se začne tist fenomenalni dogodek. Že mislim, da je to, ne mislim, prepričan sem, predzadnji dogodek.
1: Predzadnji.
0: Laško gremo v hribe.
1: Zadnji je še v Planici. V bistvu imate še sam dve možnosti, da preizkuste naše gremo v hribe. Našo 17. sezono že akcije Laško gremo v hribe.
0: V hribih je vedno lepo, tam bomo vsi, bomo prijatelji, bomo hribovci.
1: Ta pravi hribovci.
0: Jaz tudi se malo rečem tako hribovci.
1: Ti si tudi malo že hribovci, veteran.
0: No, malo sem, ne.
1: Smo pa danes na našem Facebooku, Instagramu in spletni strani objavili video, v katerem smo ansambl Stil postavili pred en izziv v igri Zlatorogov Ruzak. In vaša naloga je, da video komentirate ali pa lajkate. In to se vam res plača, Matija, zakaj?
0: Zato, ker bomo vsak dan po 18. uri žrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden, posebej ta teden, sebuje vstopnico, eno vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
1: Greste pa tudi vsi v žreb, v petkov žreb, ko bomo izžrebali torej nekoga, ki bo prejel znameniti zelen Zlatorogov Ruzak in potem grete v soboto lahko že z njim na Raduho in boste največji važiči.
0: Ampak to ni vse, za vse, ki pridete v soboto, vas čaka fenomenalno presenečenje. Hajdi obljubila, da bo vsakem plačala Laško, ko pride gor.
1: Kaj, kdo je rekel?
0: Pravo, Hajdi.
1: Kdo je rekel Laško?
3: To soboto gremo na Loku pod Radohu. Z vami bomo...
4: Afne Guncali!
3: Tudi...
4: Stilovci!
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Dober za poslušati. Dober za. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Policija je začela poostren nadzor hitrosti, ki bo po Sloveniji potekal do 9. avgusta. Posebnost letošnje akcije je metoda verige, pri kateri na isti cestni relaciji hkrati deluje več policijskih patrulj. Voznik, ki po prvi kontroli znova prekorači hitrost, je lahko tako kaznovan tudi večkrat. Policisti bodo poleg hitrosti preverili tudi stopnjo alkohola v izdihanem zraku, droge in druge kršitve. Pomočnik komandirja postaje prometne policije Ljubljana Mitja Tekavec pravi, da so letos obravnavali že skoraj 70 tisoč prekoračitev hitrosti, zaradi neprilagojene hitrosti pa se je zgodilo več kot 2 tisoč prometnih nesreč.
2: Policisti izvajamo vse postopke celovito, zato ugotavljamo vse možne prekrške, ki bi bili lahko z nekim dejanjem storjeni. Je pa seveda hitrost je zaznana se z napravo, vse ostale prekrški so lahko neposredno zaznani se strani policista, so pa določene kršitve, ki jih zaznamo tudi z nekimi drugimi sredstvi, kot so na primer socialna zakonodaja, tahograf, skeneri in podobne zadeve.
1: Po polnoči so se spremenile regulirane cene goriv. Liter 95 oktanskega bencina je cenejši za 2 centa in po novem stane 1 euro in 58 centov. Dizel se je podražil za 5,4 centa na 1 euro in 88 centov. Draže je tudi kurilno olje. Nove cene bodo veljale do 10. avgusta. Vlada trošarin ni spreminjala, je pa za 2 meseca zamrznila plačevanje nekaterih okoljskih dejatev, da bi blažila rast cen. Ker je manevrskega prostora za dodatne ukrepe vse manj, je Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje za začasno znižanje trošarin pod trenutno dovoljeni minimum. Ali vas lahko hotel ali drug ponudnik prežene s plaže, ker naj bi bila zasebna? V Sloveniji ni tako. Obala je javno dobro, zakon pa določa, da mora biti dostop do morja omogočen vsem. Lastniki ali upravljavci plaž lahko zaračunajo uporabo ležalnikov, senčnikov in drugih storitev, ne pa samega vstopa na plažo. V turističnem združenju Portorož pravijo, da primerov neupravičenega omejevanja dostopa pri nas trenutno ne beležijo. Če bi do tega prišlo, se lahko obiskovalci obrnejo na pristojni inšpektorat. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Tri minute čez deveto, pred nami je še en vroč in sončen poletni dan. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 32 in vse tja do 38 stopinj. Trenutno pa med 25 in 32.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti. Previdno prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti proti Murski Soboti med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jure ob Šavnici. Zastoj pa še zmeri na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kranj Zahod in Vzhod ter na cesti Lesce Bled. Radar ste opazili v Radencih pri Kazinoju, meri v obe smeri, radar v Celju pri Trgovini in radar na gorenjski avtocesti pred Šentviškim tunelom smer Kranj. Kamorkoli greste, srečno in varno, ko pa opazite še kak radar, ki je 0813, 0-2.

0: Nemše, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: Hajde, jaz te moram nekaj vprašati.
2: Vprašaj.
1: A ti poznaš komad od Doris Dragović, ki gre tako nekako?

0: najljubši komad od Doris.
1: Je, res je. In kako bi ti prevedla zdaj ta tek iz navike? Kaj pomeni to?
0: Drugač bi rekla, da je to Doris, ki teče po peščeni plaži. Ampak, ker sem tvoja soditeljica, vem, kaj to pomeni.
1: Kaj to pomeni?
0: To pomeni kar tako iz navade.
1: Ok. Kaj glih, to sem hotel napovedati. Ne, pravilno je.
0: A je pravilno?
1: Pravilno je, ja.
0: Dobro si me naučil.
1: Sicer, ko smo bili na Pagu,
0: okay.
1: Je glih ta komad igral zunaj, ja, zunaj našega hotela.
0: Na terasi, v
1: morju. Na terasi, ja. In v tem momentu je mene Žana vprašala, naša Žanči.
0: Ja, ja, ja.
1: Je Žanča vprašala, Matijas, kaj to pomeni? Kam oni tečejo?
0: Kam Doris teče?
1: Kašen je to tek iz navike?
0: Drugač pa res za vse, ki ne veste, zdaj veste. Tek iz navike, kar tako iz navade.
1: Ok, odpiramo 9. uro, tako, tek iz navike.
0: Gremo začetka. Dobro jutro.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Obrata mala, mi sta po sebe.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Ej, kako prideš na Brač?
6: S trajektom.
5: Kako pa do trajektne karte?
6: Z Aircashom.
5: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
6: Z Aircashom.
5: In napolniš ENC?
6: Z Aircashom.
5: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
6: Kar Aircash mi reci.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
11: Dio mi.
12: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
16: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
18: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
19: Narejen za moja ušesa.
20: Narejen za moje srce.
19: Aktu.

0: na, to energijo rabimo v torkovem jutru.
1: Kaj šele v soboto, ko te energije rabimo?
0: V soboto rabimo pa res polne baterije.
2: Gremo ribe prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
0: Plan za soboto je jasen, koča na Loki pod Radoho, ob 9.30 smo že gor, ker takrat Aneja Kranc otvori dogajanje z slovensko himno, potem pa Domen Kumer z ansambl Stil in pa Skater.
1: In če še niste slišali, pa je zdaj čas, da še enkrat ponovimo, 9.30 morate biti gor, takrat se vse začne in do 14. ure žuramo skupaj, vsi bomo gor in še zraven Aktualova Galama in Petkova Pumpa in Veseljakova in Aktualova ekipa, skorda celotna in v hribih bomo tam vsi spet prijatelji, naredili neki zase in seveda, ko se konča, pospravili za sabo.
0: Jaz sem si že sračunala, da če hočem eno uro hoditi do gor, moram ob 6.30.
1: Od 6.30
0: moram štartati iz Ljubljane.
1: Ja.
0: Razen, če prespim pri mojih v Savinski, pol lahko eno uro dlje spim.
1: Ja.
0: Tako da to dilemo moram še rešiti pred soboto.
1: V redu. Torej.
0: Ja. Torej, gremo v hribe in na našem Facebooku, Instagramu in spletni strani smo že objavili en video z ansamblom Stil, ki se je preizkusil v igri Zlatorogov Ruzak. Vaša naloga je, da komentirate ta video ali pa ga lajkate, ker...
1: Ker po 18. uri vsak dan bomo žrebali nekoga, ki bo prijel darilni paket Laško in imate še zmer čas do 18. ure. In ta teden tist darilni paket Laško vsebuje nekaj posebnega. To je ena vstopnica za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
0: Če pa slučajno tega paketa ne dobite, imate pa še vedno možnost, da dobite en paket, ki je prav tako fantastičen in sicer gre za Zlatorogov Ruzak, torej nekdo izmed vas, ki bo video komentiral ali všečkal, bo prijel ta Zlatorogov Ruzak.
1: In glih prav je v petek, da ga dobite, ker že v soboto ga lahko imate na hrbtu in gremo v...
0: Hribe.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bomo...
2: Afne Guncali.
3: Tudi...
2: Stilovci. Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: doma Zlatko Pejaković. Zakaj ne gremo domov danes?
1: Gremo domov, ker zunaj je prevroče.
0: Pa tako.
1: Cel dan danes sončno in vroče, čez dan med 32 in 38 stopinj, prav tako pa tudi v prihodnjih dneh, vse do petka, ko se bo malce pooblačilo, možne so tudi krajevne plohe in nevihte. Trenutno v Ljubljani 26, Črnomelj, Trbovlje in Celje 29, v Murski Soboti pa že zdajle 32 stopinj.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Pa še enkrat, hiter skok na ceste, zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Šavnici. Zastoj pa še zmeri na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. Na štajerski avtocesti tudi proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, zamuda tja približno 10 minut in še na cestah oziroma na cesti Lesce Bled. Radar v Velikih Laščah med hišami smer Ribnica, radar v Celju pri Trgovini, Govini meri v obe smeri, radar v Radencih pri kazinoju tudi meri v obe smeri in nov stacionarni radar pa v Ljubljani na Linhartovi, takoj za križiščem z Topniško pri kolesarskem parku. Če pa slučajno pazite kakšno kontrolo ali pa še kak radar, kje, sej že veste, nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
3: Autostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
4: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen,

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, brousi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
5: Aktual.

0: Tad ljubim Gino Marino in čas je za ekipo.
1: Time out.
0: Lucijan Peči z nami, Lucijan, dobro jutro.
2: Živijo, lepo zdrav.
0: Čas je, da spet jaz zastavim tisto vprašanje, glede na to, da Martina ni. Celje ve, kako bo šlo naprej.
2: Ja, včeraj je bil žreb tekem zadnjega kroga, torej play-offa pred ligaškim delom Lige prvakov, torej mi rečemo pred rajem, pred dejansko tistim delom klubske sezone, kjer se da zelo, zelo veliko zaslužiti. In Celje je že, bom rekel, v navednicah nevarno blizu. Zdaj ga čaka dvodejanka z armenskim Araratom, armenskim prvakom. Že danes ob 6:00 prva tekma v gosteh, bom rekel, praktično v Aziji. Potem pa naslednji teden povratna v Celju in če bodo uspešni, zdaj vejo Celjani, da bodo na zadnji stopnički morali izločiti še boljšega iz dvoboja Slovan Bratislava Mjalbi Švedska, torej slovaški in švedski prvak. Torej ne gre za nepremagljivega tekmeca, bodi si, da bo uspešen en ali drugi. Torej Celjani imajo res leto zgodovinsko priložnost, da se uvrstijo v Ligo prvakov, v tisti glavni del. Potem pa domišljija je ne bo, ne. Lahko pridejo v Slovenijo, v Celje, tudi takšni klubi, kot so Arsenal, Barcelona, Paris Saint-Germain. Skratka, potem je odvisno od žreba, ampak o tem potem. Skratka, še dve stopnice je treba prehoditi oziroma preskočiti. Celjani pa upam res, da bodo danes pokazali boljšo igro, da bodo pokazali nek napredek, potem pa bo šlo, no, tekmeca res nista premagljiva. Nepremagljiva.
0: Želimo jim srečo, pol ne predstavljajo tudi tam slovenske barve.
2: Tako.
0: Je še kaj pomembnega, ja, da pa čakamo jutri, zdaj, nov vikend, dan, vikend?
2: Pač odzivi po vikendu, od Pogi Challengea v Komendi do Brona od bojkarjev v Ligi narodov, recimo to sta nekako vrhunca, pa seveda mladi košarkari, ki smo jih včeraj sprejeli pred Košarkarsko zvezo Slovenije. Lepo so se predstavili s kolajnami, evropski prvaki, govorili smo že včeraj, skratka žarijo od veselja in sreče in privoščimo jim in upamo, da bo tega imela slovenska košarka tudi v članski selekciji veliko.
0: Pa naj tako nadaljujejo. Mislim, hvala, mi se pa jutri dobimo spet.
2: Tako.
0: Isto vreme na istem mestu.
2: Povemo, kako isto je šel Celjanom.
0: Tako, zmenim.
3: Hvala ti, čau.
2: Time out.
4: Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Novela zakona o zaščiti živali uvaja obvezno označevanje in registracijo vseh lastniških mačk z mikročipom. Prehodno obdobje že poteka, od 1. januarja 2027 pa bo čipiranje obvezno. Država v tem času stroške označitve sofinancira, lastnikom pa tako olajša izpolnitev nove obveznosti. Namen ukrepa je predvsem večja zaščita živali. Izgubljene mačke bo lažje vrniti lastnikom, manj bo zapuščeni živali, hkrati pa bo jasno, kdo je za žival odgovoren, poudarja Olja Ivanovič, vodja zavetišča Ljubljana na Gmajnicah.
2: Mislim, jaz bom tako rekla, za nas praktično se tle nič ne spremeni, ker vsaka naša mačka, ko gre v nov dom, je označena z mikročipom. Bi pa apelirala na ljudi, če se še niso odločili za označitev svojih mačkov, da to storijo v najkrajšem možnem času. Ker je spet lažje, ne, če izgubijo mačko, če pride mačka bodi si v zavetišče, bodi si kamorkoli na kliniko, je to v bistvu tudi lažje, ker se očita mikročip, poišče lastnika in tudi lastnika pokliče, da pride po svojo žival.
1: Število smrtnih žrtev dveh uničujočih potresov, ki sta konec junija prizadela Venezuelo, je naraslo na več kot 6100. Potresa z magnitudama 7,2 in 7,5 sta najbolj prizadela območje La Guaira, severno od prestolnice Caracas. Sledilo pa ima je več kot 1000 popotresnih sunkov. Poškodovanih je skoraj 17,000 ljudi, na tisoče jih še vedno pogrešajo, okoli 24,000 prebivalcev pa živi v začasnih zatočiščih. Ocenjena neposredna škoda po navedbah Svetovne banke presega 19 milijard dolarjev. Redna uporaba marihuane je v ZDA prvič presegla kajenje cigaret. Lani jo je redno uporabljalo skoraj 44 milijonov Američanov, cigarete pa je kadilo dobrih 36 milijonov ljudi. Največ uporabnikov je med mladimi odraslimi, raziskovalci pa rast uporabe povezujejo tudi s širjenjem legalizacije konoplje v številnih zveznih državah. Kljub temu ostaja alkohol najbolj razširjena opojna snov v ZDA. Na hrvaški avtocesti A1 med predoroma Krpani in Sveti Rok v smeri Dubrovnika so opazili medveda. Hrvaški avtoklub voznika opozarja na previdnost, hitrost pa je na tem odseku omejena na 80 km na uro. Voznikom svetujejo naj prilagodijo hitrost in ne poskušajo živali preganjati ali se ji približevati. Pristojne službe spremljajo razmere in skrbijo za varnost tako voznikov kot živali. Pazite na se in na druge. V vaši družbi bomo spet čez eno uro.
3: Minut je čez 10, dobar dan in dobrodošli. Ja, danes bo, ker se vremena tiče, ponovno sončno in vroče, no jutri nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami nad hribi. Zelo vroče bo. Dobar dan pa seveda tudi vsem, ki ste trenutno na poti, opozorim na večji kos plastike, ki ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt vozni pas na pomorski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri Obščavnici. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo. Tu zamudimo približno 10 minut, gre pa počasi tudi na cesti Lesce-Bled. Radar ste opazili v Velikih Laščah, med hišami meri v smeri Ribnice, radar je tudi v Radencih pri Kazinoju, meri v obe smeri, no nov stacionarni radar pa v Ljubljani na Linhartovi cesti takoj za križiščem Stopniško pri Kolesarskem parku. Srečno in varno do vašega cilja želim. Ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, ki je, tu smo, pokličite 080 13 02.

0: toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang!
2: Dober dan se začne na Aktual. Uživo, Mojca Mladenović.
3: Ja, živjo, dober dan in dobrodošli na Aktualu v še enem v nizu vročih poletnih dni. Zdaj, Slovenci imamo, nam rekla, težavo, ampak imamo en tak izziv. Evo, izziv je prava beseda. Zelo težko se odločimo, kam pobegant, ko imamo prost dan ali pa kaj je vroče. Na eno stran nas vabijo hribi s svežim zrakom, na drugo stran nas vabi morje z valovi in z vonjem po soli. Zdaj, eni pravijo, da se glava spočije v gorah, drugi, da srce zaigra šele ob morju. Kaj pravite vi? Kako je pri vas? 0-4-1, 30, 40, 50. Če bi mogli zbrati, kam bi šli? Bi zmagali hribi ali bi zmagalo morje?
2: Dober dan se začne
4: na Aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
0: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Narejen za moja ušesa.
6: Narejen za moj dan.
5: Aktualno.

0: Tako pravi skupina Kalipso, Galebi morje, jaz in ti. Kaj pravite vi? Ali greste v teh vročih poletnih dneh raje v hribe ali raje na morje?
1: Dobar dan, tukaj pa poslušalka Olga iz Ljubljane. Veste kaj, pri meni pa prevlada, glede tudi dopust izkoristim ta namen, samo kolesarjenje, kolesarjenje in to je to. Najlepša hvala in lep dan. Nasvidenje.
0: Hvala lepa za vaš klic. Torej, kolesarimo lahko v morju ali pa po hribih. 0-4-1-30-40-50. Marija iz Ptuja pravi, odpotovala bi najraje v hribe, naprimer na Veliko planino. Pa lep pozdrav iz Ptuja. Marcela in Bojan sta se oglasila, pozdrav iz savne v Dobavi, 95 stopinj, pa kaj? Življenje je lepo, če si ga sami ne zakompliciramo po nepotrebnem. Zdaj, jaz sem nekje prišla do podatka, da smo Slovenci med najbolj planinskimi narodi in to pogosto poudarjajo tudi pri slovenski turistični organizaciji. Pri nas, bom rekla, je pohodništvo kar del kulture. Ob lepem vikendu je skoraj samoumevno vprašanje, kam pa greste danes in največkrat slišan odgovor v hribe.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, in to soboto gremo v hribe prav vsi. Ponovno se odpravljamo tja, kjer so razgledi najlepši in nasmeh na obrazu skoraj zagotovljen. Predzadnja postaja letošnje sezone Laško gremo v hribe bo pri Koči na Loki pod Raduho, z njim pa bo tudi Dačija. In to je partner, ki se v hribovsko zgodbo odlično poda. Ko se odpravite na izlet, potrebujemo vozilo, ki brez težav pogoltne pohodne čevle, pa nahrbtnike, palice in vse, kar sodi zraven. Ja, če pa pot postane nekoliko bolj zahtevna, za brezskrbnejšo vožnjo poskrbi tudi avtomatski štirikolesni pogon. Dačija je tako ustvarjena za ljudi, ki radi raziskujejo, mi pa komaj čakamo, da se skupaj odpravimo na Raduho. Se vidimo to soboto.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Kad se prijatelji rastaju, ja mogoče je to tisti pravi odgovor, ne, na katerega danes iščemo odgovor. No, se veste, kaj se mislila povedati, v glavnem, ali hribi ali morje, verjetno je najlepše tam, kjer smo obkroženi s prijatelji.
1: Pozdrav, Andreja, pri telefonu. Morje, morje, morje in še enkrat morje. Fante zlati. Čau, čau.
0: Tudi Manca Špik pravi, da je najlepše tam, kjer pomol poljubi morje. Kaj pravite vi?
2: Rajši bi šel na morje, zaradi tega, ker se lahko tam oddahneš, in če bi pa šel v hribe, je pa prevelika vročina.
0: Prevelika vročina praviš, da je v hribi? Ja, preverimo. Trenutno tam, kjer se dobimo 8.8., torej to soboto, na Loki nad Raduhom, 26 stopinj, drugače pa v Murski Soboti trenutno že 34, 32 jih imamo v Kopru, pa 31 Celje in Novo mesto, 30 Maribor, Črnomelj, Slovengradec, 29 Kranj in Ljubljana. Danes bo sončno in vroče, temperature od 32 do 38.

0: stopinj. Tudi jutri sončno in vroče, popoldne lahko predvsem nad hribi nastane kakšna ploha ali nevihta. Tudi jutri bo vroče z do 38 stopinjami. V četrtek se bo vročina nadaljevala, no v petek prihaja več oblačnosti ter krajevne plohe in nevihte. Po nižinah še vedno velja velika toplotna obremenitev, zaradi suše pa ostaja tudi velika požarna ogroženost na delu Primorske zelo velika.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na pomorski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Previdno, predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kozari proti Kosezam. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa pred priključkom Kastelec. Na štajerski avtocesti gre počasi v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, a tam je zamuda približno 10 minut in pa počasi še na cesti Lesce-Bled. Radar ste opazili v Boštanju pri Sevnici pri Ekstraformu smer Zidani most. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

0: Kaj je lahko še lepše? Predstavljajte si, da ste nekje, kjer se vaše srce spočije in takole v daljavi slišite odličnega Oliverja Dragojeviča. In zdaj, ko ste na tem srečnem kraju, sprašujem, ali ste v hribih ali ste ob morju. Kje je za vas tist najlepši preživeti čas? 0-4-1-30-40-50. Kajti mi gremo v soboto energijo nabirat in se družiti in plesat.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: O ja, to soboto se znova odpravljamo v hribe. Naša naslednja postaja bo, kot smo že veliko krat povedali, samo zato, da ne bo kdo manjkal, pa še kakšnega prijatelja pripeljte zraven. A Koča na Loki pod Raduho, kjer bo potekal peti letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe. Z nami bo seveda tudi Energija Plus, ki kot del skupine HSE podpira projekte povezane z naravo, zdravim življenjskim slogom in pa trajnostjo. In ker se po dobrem vzponu včasih naspraznemo mi, ampak tudi naš telefon, bodo na prizorišču na voljo solarne klopce. Medtem, ko bomo občudovali razglede ali si privoščili zaslužen počitek, bomo lahko napolnili svoje baterije in baterijo svojega mobilnega telefona. Lep dokaz, da gre lahko sodobna energija z roko v roki z naravo.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Samski.
1: Samska.
0: Onaon.com. Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
4: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Aktuark.

0: nam je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje.
3: Priporočamo, da si za pot v tujino uredite tudi mednarodno vozniško dovoljenje. Vozniki s slovenskim vozniškim dovoljenjem ga potrebujejo, če potujejo v neevropske države. Sprejemajo ga v skoraj 120 državah sveta. V nekaterih državah je obvezen, za mnoge pa priporočljiv dokument, vsekakor pa povsod v tujini dokument, ki pomaga vozniku o policijskih kontrolah, prometnih prekrških in prometnih nesrečah, saj lahko olajša in pospeši formalnosti.
1: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Požar na Plani na Bovškem, ki je izbruhnil četrtek zvečer, je še vedno pod nadzorom. Na treh delih požarišča se pojavljajo manjša žarišča, z ognjem pa se danes popada okoli 60 gasilcev z 21 vozili. Pomaga tudi helikopter Slovenske vojske. Požar je na težko dostopnem terenu do zdaj zajel približno 12 hektarjev gozda, cesta Strmenc-Mangart pa zaradi gašenja ostaja zaprta. Gasilci bodo na terenu strajali do prvega dežja. Zaradi suhega vremena pa ostaja nevarnost za nove požare velika. Na Primorskem zelo velika, drugod po državi pa velika. Zaradi dolgotrajne suše in povečane porabe vode so na celotnem območju Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v 16 občinah severovzhodne Slovenije, tudi v Mariboru. Prepovedano je zalivanje vrtov in zelenic, pranje vozil in površin ter polnjenje bazenov. Vodovod uporabnike poziva k varčni odgovorni rabi vode, saj želijo zagotoviti nemoteno oskrbo prebivalstva. V mestu Sevastopol na Krimu, ki ga nadzoruje Rusija, je vojak ubil 4 ljudi, med njimi 3 civiliste. Po navedbah lokalnih oblasti je najprej streljal na svoje soborce, nato pa še na civiliste. Napadalca so aretirali, njegov motiv pa za zdaj ostaja neznan. Krim je sicer že več tednov tarča ukrajinskih napadov, saj velja za pomembno oporišče ruskih sil. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po osvojitvi 3. mesta v Ligi narodov napredovala na 4. mesto svetovne lestvice Mednarodne odbojkarske zveze. Pred Slovenci so le Poljaki, Italijani in Rusi. Ženska reprezentanca je trenutno na 19. mestu, slovensko odbojkarje pa jeseni čaka še evropsko prvenstvo, ki bo potekalo v Italiji, Romuniji, Bolgariji in na Finskem. Izogibajte se vročini in poskrbite za dobro hidracijo. V vaši družbi bomo ponovno čez 1 uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža.
0: Kater. In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: 10:55, dobar dan želim, ja danes bom, kar se vremena tiče, sončno in vroče, jutri pa nekaj več spremenljivega vremena s plohami in nevihtami, temperature, ja, slabih 40. Sledi še pogled na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas pomurske avtoceste v smeri Lendave med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zastoji so na primorske avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, gre pa počasi tudi na cesti Šmarje-Koper ter Lesce-Bled. Radar občinskega redarstva ste opazili na Gorenjem polju, smer Straža pri Novem mestu. Radar je v Boštanju pri Sevnici, pri Ekstraformu, smer Zidani most, radar na Stojalu v Ljubljani, na Celovški cesti, malo pred križiščem s Prušnikovo ulico, smer Center, ter policijska kontrola v Prestranku, pri bivšem Javorju, smer Pivka. Srečno, varno, strpno, do cilja želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, kje tu smo. Pokličite nas na 080 13 02.

0: Dobar dan, dobrodošli. Uživamo skupaj u vrućem poletju, vroče, neznosno vroče tudi 4. augusta. In zato sprašujem, kam greste, ko imate dela prost dan, dopust, počitnice, raje, v hribe ali na morje? In Mitja malo provociram. Ne? Hvala Mitja za to, napisal je: pozdravljeni, poslušam vas na Zakintosu na plaži, noro. Mitja je za morje, predvidevam. Vesna piše: pozdravljena Mojca, zame morje in vedno samo morje. Kaj pravite vi? 0-4-1, 30, 40, 50 ali hribi? Ali morje? Ja, po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bila morska obala cilj 42% zasebnih turističnih potovanj, sledijo mesta 27%, potem pa gore, ki so bile cilj 15% potovanj. No, pri tem je bilo mogoče izbrati seveda več destinacij, zato se odstotki ne štejejo v 100%. To še ne pomeni, da Slovenci nimamo radi hribov, obožujemo jih. Zanimivo je, da Slovenija velja za eno najbolj planinskih držav v Evropi. Planinska zveza Slovenije združuje več kot 60 tisoč članov, imamo pa tudi več kot 10 tisoč kilometrov markiranih planinskih poti, več kot 170 planinskih koč, zato so hribi del našega načina življenja, ne samo dopusta. In še enkrat vprašanje, ali raje švignete v hribe ali pobegnete na morje?
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: dečki, fešta je najsi je čez najsto. Miha piše, čez morje ga ni, a sicer so pa tudi gore mikajoče. E ja, zdaj pa gremo mi na morje, oziroma v morje dobre glasbe.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: In odpluli bomo v Dalmacijo. Prvi današnji predlog v aktualnem glasbenem dvoboju je Splitska serenada.

0: kako se bomo odločili danes? Goran Karan, Marko Škugor. Ja, gremo klikat na tistega, ki nam je obasta na moredu, ampak danes pikico bolj paše.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Mami, tebe venutku skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
2: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
3: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
5: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
6: Pica, da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
9: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
11: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
12: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
11: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
13: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Izjemna ponudba vam vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: Naslavujoči sve moje ljubavi. Sprašujem, a greš rajš na morje ali greš rajš u hribe?
1: Morje. Iza.
0: Morje. Sabina piše, jaz sem za oboje, za morje in za hribe. Pozdravček iz Norveške, kjer je 15 stopin in me v vožnji zabava aktual. Sabina, lepe pozdrave nazaj na Norveško, pa še Milen iz Maribora, ki pravi, jaz imam pa rajš planine, ker sem bil dolgo let na ladji. V soboto grem na peco k kralju Matjažu. Kam gremo pa mi v soboto, a?
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, mi gremo pa v soboto skupaj na kočo na Loki pod Raduho, kjer nas čaka nov dan smeha, glasbe in odlične družbe v sklopu gibanja Laško gremo v hribe. Bo pa z nami tudi Vzajemna, ki nas opominja, da so hribi najlepši takrat, ko nimamo nobenih skrbi. Če vas planinske poti kdaj zanesajo tudi čez mejo, je dobro vedeti, da z njihovim zavarovanjem za tujino stroški zdravljenja ne postanejo dodatna skrb. Kritje lahko vsega vse do milijona evrov, vi pa se lahko posvetite temu, zaradi česar smo v hribih najraje, razgledom in lepim doživetjem.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Novo na aktualu.
0: Kritje lahko vsega vse do milijona evrov, vi pa se lahko posvetite temu, zaradi česar smo v hribih najraje, razgledom in lepim doživetjem.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Novo na aktualu.

0: so dobri vigori kao tekila, prav una pesenka paše, ko bi jo še mal.
1: Tekila, juljaš me mila, kroz krmi tečeš v 300 promila.
0: Jaz ne vem, a se je vam isto zgodilo, ampak jaz sem začela kar mal poplesavati. Res dobri ritmi, nekaj najnovejšega od vigorjev, kao tekila. Pred nami pa, ja, 11:30 je ura. Čas za aktualne informacije. Vroče je, vroče bo, 36 stopinj v Novem mestu ter na Ptuju, 35 Celje, Maribor, Trbovlje, Murska Sobota, 34, 33 pa Črnomelj in Ljubljana. Ja, zdaj vroče je, vroče bo, to sem povedala in kaj lahko še povem? Kaj se človek malo zaplete. Danes bo pretežno jasno in vroče, temperature bodo dosegle 38 stopinj, jutri sončno in vroče, popoldne pa lahko predvsem nad hribi nastane kakšna ploha ali nevihta. Tudi jutri bo vroče, do 38 stopinj izmerimo, no v četrtek se vročina nadaljuje, v petek pa prihaja več oblačnosti ter krajevne plohe in nevihte. Po nižinah velja velika toplotna obremenitev, zaradi suše pa ostaja tudi velika požarna ogroženost. Na delu Primorske zelo velika.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Če pogled na slovenske ceste, previdno, kajti prometna nesreča, promet ovira na primorski avtocesti v smeri Kopra med Brezovico in priključkom Dragomer. Previdno, večji kos kartona ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred predorom Markovec. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas pomurske avtoceste v smeri Lendave med priključkoma Cerkvenjak in pa Sveti Juri ob Ščavnici. Na več mestih primorske avtoceste gre počasi v smeri Kopra med Kozarjami in priključkom Dragomer in pa med Uncem ter Postojno. Počasi tudi na cesti Lucija Strunjan, pa Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar

Na stojalu ste opazili v Ljubljani na Celovški cesti malo pred križiščem s Prušnikovo ulico, meri v smeri centra in pa policijska kontrola pri Medijskih Toplicah smer Izlake. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Ena lepših, brez tebe ne znam in Žan Serčič. 20 minut nas loči do 12. ure in čas je za naše izgubljene in najdene štiri tačke.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, na Aktualovi spletni strani pod rubriko Živalski radio. Tam Lucija sporoča, da se je v Mariboru naselje pod Gorco izgubila muca po imenu Puma. Je manjše rasti, črno-belo-sive barve, zelo plašna in nezaupljiva do tujih ljudi, še pravi Lucija. V Črenšovcih pa Tjaša še vedno pogreša 2 meseca starega mucka Macoja. Bele barve s črnimi lisami, okrog oči ter črnim repom, je zelo igriv in ima rad otroke. No, Luka iz Senovega pa prav tako še vedno pogreša psičko Arim črne barve, je labradorka in je brez ovratnice. Več informacij na radioaktual.si pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrznjeni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
3: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. V stranki Resnice odločitev ustavnega sodišča, ki je dovolilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, še preučujejo, a jo spoštujejo. Poudarjajo, da je njihov pravni pogled sicer drugačen, vendar referendum sprejemajo kot izraz volje državljanov. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora, da referendum ni dopusten, zato bodo sindikati lahko začeli zbirati 40 tisoč podpisov za njegov razpis. Za referendum so sicer že prej zbrali več kot 47 tisoč podpisov podpore. Visoke temperature niso naporne le za ljudi, ampak tudi za hišne ljubljenčke. Psi in mačke potrebujejo dovolj sveže vode, senco in hladnejši prostor, sprehode pa je bolje prestaviti v jutranje ali večerne ure. Nevarni so vroč asfalt in zaprti avtomobili, kjer lahko temperatura hitro postane usodna. Živali niso igrača, ampak odgovornost za vse življenje, poudarja Olja Ivanovič iz zavetišča Ljubljana na Gmajnicah.
2: Mi v zavetišču Ljubljana smo proti temu, da se živali podarjajo oziroma kupujejo za darila, ker mislim, da bi se mogel vsak nov lastnik, skrbnika, ne, zavedati, da je to živo bitje, ki pač potrebuje odgovornega lastnika. Ne. Moramo se zavedati, da kuža lahko živi 10-15 let, lahko tudi več, mački živijo več kot 15 let in mislim, da je naša naloga, da poskrbimo za njih od začetka do konca njihovega življenja, tako pač, kakor se zagre.
1: Katar, Egipt in Turčija, ki posredujejo pri mirovnem dogovoru za Gazo, so obsodili nove izraelske napade in jih označili za kršitev mednarodnega prava ter dogovora o prekinitvi ognja. Države opozarjajo, da napadi ogrožajo prizadevanja za nadaljevanje mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Pozvale so k zaščiti civilistov, zdravstvenih ustanov in zagotovitvi nemotenega dostopa humanitarne pomoči v Gazo. Letošnji julij je bil po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje tretji najtoplejši od leta 1950, četrti najbolj suh in sedmi najbolj sončen. Temperature so bile v povprečju za 2 stopini Celzija nad dolgoletnim povprečjem, padavin pa je bilo le približno polovico običajne količine. Največ sončnega vremena je bilo na severozahodu Slovenije, medtem ko je bila večina države zaradi suše precej obremenjena. Po skupni statistiki je bil letošnji julij najbolj podoben juliju leta 2022, ki je prav tako izstopal po vročini in pomankanju padavin. Preživite miren dan in ostanite v senci. Vrnemo se že čez eno uro.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
0: Aktual.
6: 5 minut čez 12. Dobar dan, danes je sončno in vroče, temperature se lahko povzpnejo do 38 stopinj. Tudi jutri sončno in vroče, se pa bo čez dan nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Temperature jutri zjutraj od 15 do 19, na primorskem in večjih mestih okoli 21, čez dan pa od 33 do 38 stopinj. Na cestah pa takole, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas pomurske avtoceste v smeri Lendave med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Prometna nesreča promet ovira tudi v Črnučah na Štajerski cesti na desnem pasu, malo naprej od križišča z Brnčičevo ulico. Zastoji so na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra, med Kozarjami in Brezovico ter med Uncem in Postojno. Gre pa počasi še na cestah Brežicah, Lucija Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Simon sporoča, da je radar na primorske avtocesti proti Ljubljani na začetku zožanja pred izvozom Postojna, tam kjer je omejitev 60 na uro. Radar je tudi v Želodniku pri Domžalah na avtobusni postaji, meri v smeri Domžal in kontrola policijska pri Medijskih Toplicah smer Izlake. Srečno, varno, strpno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cesto nevšečnost, ki tu smo, pokličite 080 13 02.

Resnica je, ima vse spakirano za na morje, ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Dober, sončen, vroč poletni dan, dobrodošli na Aktualu. A greš rajš v morje ali greš rajš v hribe? 0-4-1-30-40-50, evo Boštjan je napisal kratko in jedrnato, ne vem kaj lepega na morju, zrak 40 stopin, voda 30, tako da absolutno hribi. Ha! Kaj pravite vi? Zdaj pravijo, da imajo ljubitelji hribov radi izzive, tišino in občutek, da so nekaj osvojili. Ljubitelji morja bolj uživajo v tistem počasnem ritmu, soncu in dolgih večerih. Zdaj ni nujno, da to drži, zato ka marsikdo vključno z mano ima doma in pohodne čevle in japonke pripravljene drug ob drugem. Kam greste raje? 0-4-1-30-40-50. Naprimer, lahko bi vprašala, kaj bolj diši, morje, sol, borovci, krema za sončenje ali vam bolj dišijo hribi, smreke, pokošena trava, planinski čaj.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Aktual.

0: Klapama Astina, da te mogu pismom zvati. Smo odpotovali na morje. Še vedno sprašujem, ste raje na morju ali ste raje v hribih? Marija Šeljak, živjo iz revije Jana.
1: Živjo.
0: Kje rajš preberaš revijo Jana? V hribih ali na morju?
1: V hribe pa definitivno ne vlečem.
2: Če ne smeš, a veš, ne?
3: Revija Jana. Prijateljica za vedno.
0: Ja, takole, torej v hribe ne, ker v hribih, kako si rekla?
1: Skrbiš za lažji nahrbnika, ne?
0: To imaš prav.
1: Ja. Čeprav Jana je zelo lahka, tako da lahko si ven iztrgaš kako, viš.
0: Dobro istočnico si mi dala, mi bomo zdaj pokukali v novo številko revije Jana, ki je išla prav danes. Je lahka, ampak so v njej tudi zelo težke teme. Tako že danes na naslovnici lahko zremo otroškega srčnega kirurga doktorja Jana Zavodiška, ki pravi, mi nismo bogovi, se pa trudimo.
1: Ja, v bistvu govori o tem, da je nekaj, da če te ni strah pred operacijo, da nisi normalen. Tako da zelo zanimiv pogovor z ključnim človekom preobrata naše otroške srčne kirurgije, ki je bila še pred leti sinonim za krizo. Uh-huh. Po petih letih dela v Nemčiji je dr. Vodiškar prevzel vodenje programa v Ljubljani, od njegovih rok pa so odvisna srca nič večja kot malo večja jagoda. Če svojo ekipo ne bi naredil nič, bi torej otroci s prirojenimi srčnimi napakami umrli. Vsakokrat po operaciji, ko pride iz operacijske dvorane, najprej pokliče starše, torej ne sendvič, ne voda, najprej za telefon. O tem tudi govori v izjemno zanimivem pogovoru. Uh-huh. Tako da vabljeni k branju, mar si kaj izveste.
0: Ja, danes izvemo tudi, vsi si želimo, da se nam to ne bi zgodilo, ampak žal je življenje nepredvidljivo, bom rekla, in o svoji bolečini je spregovoril tudi televizijski voditelj in novinar nacionalne televizije Seko M. Konde.
1: Ja, zelo dragoceno je, da nam zaupajo tako prepoznavni obrazi svoje najbolj intimne zgodbe, izkušnje, in Seko M. Konde je za Jano torej spregovoril o smrti svoje mame, ki jo je izgubil sredi junija po bitki z neozdravljivo boleznijo, in zaradi tega, kar mogoče tudi če drugi doživljajo, ali pa zaradi prihodnjih, če se bodo ljudje srečali s tako boleznijo v družini, zaradi njih torej Seko spregovori o tem.
0: Uh-huh. Marija, tudi Boris Klepač je doživljal oziroma bil svojo bitko.
1: Tako je, natanko opisuje svojo pot okrevanja po tumorju v ustnem žrelu, s čim si je lajšal bolečine v ustih, ki so postala živa rana, kot pravi, in kako je premagal izziv s prehrane, saj je bilo skoraj nemogoče jesti. O vsem tem podrobno opisuje in pripoveduje Boris Klepač, ki je pa borec tako za svoje življenje kot za pravico, saj se je mogel tudi boriti na sodišču za pravico, ker mu se je njegov blok v ljubljanskih Prulah nagnil.
0: Uh-huh. Marija, zdaj pa k trem čudovitim damam, vsaka ima svojo zgodbo, ena krasi tudi naslovnico.
1: Tako.
0: Povej več.
1: Ja, o tem nepozabnem žametnem glasu Ivanke Kraševec, torej prva Ivanka Kraševec, preširen, nad katero, ki se je srečala z našo novinarko Lenko Cevc, ki je rokarica po duši, in je verjetno zanimiv pogovor nastal oziroma zgodba. Mogoče boste Ivanko Kraševec ogledali v drugačni luči, preverite, zakaj so nekdaj menili, da je gospa Ivanka zabita. Chantal Severin van Morik Guštin, zelo dolgo ime, ker je gospa Nizozemka, je pa z Ivanko tako rekoč sestra po srebrnih laseh, in govori zelo odkrito o tem, kako je svobodna že tri leta z sivim okrasjem na glavi, in je tak veder pogovor. Ne, Chantal je sicer žena od znanega glasbenika Guštija in mama od morda še bolj znanega Krisa iz Joker Autov. Ampak Chantal ni samo to, skratka tudi en fajn pogovor. Tretja pa je nekdanja poslanka, pa diplomatka in novinarka Janja Klasinski, ki si je za 70. rojstni dan napisala knjigo in se bere zelo napeto, in tudi v pogovoru je kar napeto branje. Med drugim pove, da so ji v Beogradu prisluškovali, pa nad njo pošiljali vohune, tako da gospa ima mnogo zanimivih zgodb.
0: Ste pa obiskali tudi najbolj gasilsko vas na svetu.
1: Ja, hajdoše.
0: Hajdoše.
1: Tako, bili, dan smo se družili z gasilkami, olimpijskimi gasilkami in izvedeli, kako torej kalijo tele dame na turbopogon. V Jani pa še marsikaj drugega, ne? Tudi o tem, da se hitro poberte iz vode, čez grozine vihta ali pa še kak drug bolj nevaren vremenski pojav.
0: Zagotovo odlično branje, ki paše tako v hribih kot na plaži na morju. Zagotovite si hitro novo številko revije Jana. Marija, hvala, ker si prišla in se slišimo, vidimo, beremo prihodnji tako. Torek.
1: Ja, znova Jana. Živjo.
3: Jana. Slovenska družinska revija. Z vami že več kot 50 let.

0: 4 minute je čez pol eno, zunaj je vedno bolj vroče, trenutno na Ptuju 37 stopinj, 36 Trbovlje, Ljubljana, Novo mesto, 35 Črnomelj, Celje, ja in nam reka v svežilnih, še vedno peklensko vročih, 32 na Bledu. Danes torej sončno in vroče, temperature lahko pridajo do 38 stopinj, jutri sončno in vroče, no popoldne pa lahko predvsem nad hribi nastane kakšna ploha ali nevihta. In tudi jutri do 38 stopinj. V četrtek se bo vročina nadaljevala, v petek prihaja več oblačnosti pa krajevne plohe in nevihte. Po nižinah velja velika toplotna obremenitev, zaradi suše pa tudi velika požarna ogroženost, na delu Primorske celo zelo velika.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pomurske avtoceste proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zastoji so na primorske avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerske avtocesti proti Mariboru med Dramjami in predorom Pletovarje. Počasi gre tudi na gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Kolona vozil je dolga približno en kilometer, kar pomeni zamude približno 15 minut. Gre pa še počasi na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in pa Lesce, Bled. Radar ste opazili na Lokvah pri Črnomlju, pri Kamnoseštvu. Pravite, da gre za standardno lokacijo. Radar je tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani na začetku zožanja pred izvozom Postojna. To je tam, ker je omejitev 60 na uro. Previdno. Radar še v Želodniku pri Domžalah na avtobusni postaji smer Domžale ter novi stacionarni radar v Ljubljani na Linhartovi cesti pred križiščem Stopniško pri kolesarskem parku. Srečno poželim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, kje. To smo, pokličite 080 13 02.

0: aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si. Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Madcow Burgers.
3: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
4: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
3: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. augusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
1: Le, ja, mogoče pa prav to soboto 8. avgusta najdete svojo ljubezen, ker Laško gremo v hribe ni samo pohod in dobra glasba, ampak je tudi druženje ljudi, ki radi preživljajo prosti čas v naravi. In zato nas veseli, da je z nami tudi Energija Plus. Kot del skupine HSE podpirajo projekte, ki spodbujajo trajnost in odgovoren odnos do okolja, zato so hribi pravo mesto za takšno zgodbo. Tudi letos na naših postojankah postavijo solarne klopce, kjer si lahko pohodniki med počitkom napolnimo mobilni telefon, predvsem pa nabiramo tudi novo moč, novo energijo za pot naprej. Če se nam pridružite to soboto pri koči na Loki pod Raduho, boste lahko izkusili oboje, čudovito naravo in pa pravo energijo za nepozaben hribovski dan.
0: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Ustavno sodišče je 7 glasovi za in 1 proti dopustilo referendum o razvojnem zakonu. David Tomažin, predsednik Mlade Slovenije, izpostavlja, da ustavno sodišče v svoji odločitvi ne pojasni, kaj natančno je dovolj vsebin z področja financ in kaj ni dovolj vsebin. Kar pomeni, kot trdi Tomažin, da tako po lastni volji vsakokrat drugače odloči o ustavnosti referenduma omnibus zakona. Izpostavlja, da si mladi zastavljajo vprašanje, ali se je ustavno sodišče postavilo nad ustavo.
2: Opažamo namreč, da si ustavno sodišče v Sloveniji korak za korakom jemlje pristojnosti, ki niso nujno del njegovega izvornega delovanja, s čimer si povečuje svoj vpliv. Meja ustave pa ne sme biti stvar trenutnega razpoloženja ali politične konjunkture. Mora biti jasna, vnaprej znana in enaka za vse. Ne glede na to, katera vlada je trenutno na oblasti. To je sam temelj, na katerem stoji ali pade zaupanje v pravno državo.
1: V Šempetru v Savinjski dolini je ob železniški progi zagorela trava in podrast. Policija pa sumi, da je bil požar potaknjen. Zbira obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Na Celjskem so sicer v zadnjih dneh obravnavali že več sumov podtaknjenih požarov, ob tem pa opozarjajo, da zaradi suhega vremena po državi ostaja velika požarna ogroženost, na Primorskem pa zelo velika. Znanstveniki opozarjajo, da avstralskemu velikemu koralnemu grebenu zaradi močnega vremenskega pojava El Niño grozi novo obsežno beljenje koral in celo razpad dela ekosistema. Zaradi segrevanja morja je greben od leta 2016 doživel že več množičnih beljen, strokovnjaki pa svarijo, da bi lahko nadaljne temperaturne spremembe povzročile tudi izumiranje nekaterih vrst. Veliki koralni greben, ki je največja živeča struktura na svetu, velja za eno najpomembnejših naravnih znamenitosti Avstralije. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: 4 minute že čez eno popoldne. Dobar dan želim, ja, danes bo sončno in vroče s temperaturami do 38. Jutri sončno in vroče. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Temperature zjutraj od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, čez dan pa od 33 do 38 stopinj. Sledi še pogled na slovenske ceste. Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas pomurske avtoceste proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zastoji so na primorske avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojnom, to je zamuda, kot pravite, približno 10 minut. Na štajerske avtocesti gre počasi proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije med uvozom Jesenice, Zahod in Hrušico, zamuda približno 15 minut, gre pa počasi še na cesti Lesce-Bled. Radar je na Lokvah pri Črnomlju, pri Kamnoseštvu na standardni lokaciji, nov stacionarni radar pa v Ljubljani na Linhartovi v cesti pred križiščem Stopniško pri Kolesarskem parku. Srečno pot želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki je tu smo. 0-80, 13, 0-2.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: Dobar dan, živjo, dobrodošli na Aktualu. Danes sem malo sprašvala, malo sem tipala, ne, a bi šli rajš na morje ali bi šli rajš v hribe. Jaz bi šla oboje. Ne? In tako da razmišljam, mogoče odgovor sploh ni ali, ne, ali na morje ali v hribe. Mogoče je pravi odgovor, pa če jaz bi šel tja in tja. Ne? En vikend na vrhu hriba, naslednji vikend ob morju, ker mi imamo res tako srečo, da lahko zjutraj osvojimo en vrh, popoldne pa že namakamo noge v morju. To je pravzaprav velik privilegij, ki ga marsikje po svetu nimajo.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Actual.
1: Etectum.
2: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etectum.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
10: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399.
11: Ljubezen v glasbi.
12: Vedno in vse povsod.
11: Skupaj smo aktualni.

0: Dalmatinka, Connecting, Jelena Rozga. Danes je bilo tako v zraku vprašanja, gremo rajš na morje ali v hribe. In baje nas morje uči, da se ustavimo. Hribi pa nas naučijo, da se splača ustrajati. Tako da ne gre za vprašanje ali, gre samo za odgovor na to, kaj v resnici v tistem trenutku najbolj potrebujemo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: In to je en čudovit, bom rekla, predlog ali pa vabilo, da se v soboto 8. avgusta podružimo v hribih. Hribi nimajo meja. Danes raziskujemo slovenske vrhove, jutri že mogoče avstrijske Dolomite ali italijanske Alpe. Kjerkoli radi hodite, je občutek varnosti vedno dobrodošel ali pa bolje nujno potreben. Zato je tudi leto z nami Vzajemna, ki svojim zavarovanjem za tujino poskrbi, da vas morebitna poškodba ali pa obisk zdravnika ne preseneti ta pol še z visokimi stroški. Zdravljenje krijajo tudi do milijona evrov, vi pa lahko brezskrbneje načrtujete nove pohodniške podvige. In na še enkrat lepo vabljeni to soboto 8. avgusta na Kočo pri Loki, na Kočo na Loki pod Raduho, kjer se ponovno srečamo v sklopu gibanja Laško gremo v hribe.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Vladimir Kočezec izpod Marelice. Ja, prijetna senca zdajle. Pod Marelico, pod Lesko, pod Lipo se vse in kje. Samo, da se malo ohladimo in da nismo izpostavljeni direktnemu soncu. V tej vročini je res treba paziti na se. Minutka je čez pol drugo uro. Če za nekaj vremenskih informacij, jaz mislim, da mi vsi že vse vemo, da je sončno in pa absolutno prevroče. Trenutno v Mariboru 38 stopinj, 37 Novo mesto, Ljubljana in Celje, 36 Ptuj, Črnomelj, 35 Slovenj Gradec, Izola, Murska Sobota, 33 Črna na Koroškem in Bled. Kaj ne rečem, sončno in vroče bo tudi popoldne, temperature gredo lahko še malo višje, jutri sončno in spet prevroče, bo pa čez dan nad hribi se razvila kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. V četrtek sončno in spet zelo prevroče. Popoldne predvsem nad hribi lahko nastane nekaj ploh in nevihce, pa bo v petek od severa začelo oblačiti in nastajale bodo plohe in nevihte.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da je zaradi vozila v okvari zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Predmet na vozišču promet ovira prav tako na primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Lom. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas pomurske avtoceste v smeri Lendave med priključkoma Cerkvenjak in pa Sveti Juri ob Ščavnici. Zastoji so na primorski avtocesti cesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tu zamudimo približno 10 minut, pa počasi gre na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Na gorenjski avtocesti je zastoj v smeri Avstrije med uvozom Jesenice, Zahod in Hrušico, tu pa zamuda približno 15 minut, počasi pa tudi na cesti Lesce Bled. Srečno pot želim, kamorkoli ali komorkoli greste, ko opazite kak radar, kakšno kontrolo, ki je nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica.

0: Lena Bela, sunčen dan, 20 pred drugo na aktualu. Ludo, Ludo, če nam biti, je rekel nekje vmes. In ja, v pozitivnem pomenu besede, Ludo, noro se bomo imeli to soboto.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe, prav si.
0: Zakaj imamo mi tako radi hribe, ne? Jaz verjamem, da imate pravilni odgovor na to vprašanje vsi, ki ste kadarkoli bili z nami in se podružili na kakšnem vrhu na hribu v sklopu akcije Laško gremo v hribe. Tam ni pomembno, kdo si, ampak pomembno je, da prideš na cilj. In zato je tudi Dača že vso sezono del gibanja Laško gremo v hribe. Njihova vozila stavijo na preprostost, na zanesljivost in na pustolovski duh. In če sabo radi vzamete še mogoče kolo, planinsko opremo, štirinožnega prijatelja, a prostora ne zmanjka, z dodatno opremo pa se lahko izlet spremeni v pravo malo dogodivščino z nočitvijo v objemu narave. Dača pa svojo povezano Slovenijo potrjuje tudi z novim električnim modelom, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu. Lep primer, kako se lahko gibanje, odgovoren odnos do okolja in ljubezen do narave sreča na isti poti in ta pot nas to soboto vodi na kočo na Loki pod Raduho.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
4: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom.
1: Več na mana.eu.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Samo Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dober dan se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. V podmladku Nove Slovenije so kritični do odločitve ustavnega sodišča, ki je dovolilo referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Menijo, da odločitev odpira vprašanja o razlagi ustave, zato predlagajo spremembo načina imenovanja ustavnih sodnikov. Po njihovem bi jih moral državni zbor izvoliti z dvotretinsko večino, kar ne bi zagotovilo večjo neodvisnost, strokovnost in ustavno stabilnost. David Tomažin, predsednik Mlade Slovenije, pravi, da je ustavno sodišče najvišji organ in da ga potrebujemo.
2: Kar se mi želimo je, da je težje postati ustavni sodnik, izključno zato, da bi prisilili politike v parlamentu, da se med sabo pogovarjajo. To je nekako namen dvotretinske izvolitve, da v bistvu prisiliš politike, da se pogovarjajo, da vejo med sabo oni, da ne morejo drugače izvoliti najvišjega organa v Sloveniji, če ne sodelujejo.
1: Ljubljanski policisti so na območju Most zaključili obsežno preiskavo kaznivih dejanj z elementi nasilja in preprodaje prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli skoraj 2 kg kokaina, konopljo, orožje in strelivo. Pridržali so 51-letnega slovenskega državljana, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Predstavnica za stike z javnostmi policijske uprave Ljubljana Špela Škoport pravi, da je bila kriminalistična preiskava skrbno načrtovana in usklajena.
3: Pri upravljanju hišnih preiskav so poleg policistov policijske postaje Ljubljana Moste sodelovali tudi policisti policijske postaje Center ter vodnik službenega psa policije. Pri hišnih preiskavah je bilo najdeno in odkrito orožje, in sicer vojaška polavtomatska ostrostrelna puška, pištola z odstranjenimi identifikacijskimi oznakami ter več kosov streliva.
1: V živalskem vrtu Tama pri Tokiju so med vročinskim valom poginile 3 levinje, domnevno zaradi toplotnega udara. Veterinari so pri vseh ugotovili hudo dehidracijo in odpoved več organov. Še 3 levi imajo zdravstvene težave, zato jih oskrbujejo s tekočino in zdravili. Po ocenah strokovnjakov, levom poleg visokih temperatur težave povzroča tudi visoka zračna vlažnost, saj so v naravi prilagojeni predvsem na suho vročino. Pazite nase na domače živali in jim omogočite senco in hladen prostor. Vrnemo se že čez 1 uro.
0: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Ja, še zmer bo vroč.
7: Vse si povedal, kaj čem zdaj jaz. Sončno in vroče do 39 stopinj, jutri pa...
6: Kaj? Uhladitev?
7: Do 38. Čezmer je razglašen rdeč alarm, tako da še vedno drži vse tako, kot mora biti.
6: Vidiš po naših facah. Vsi, ki šofirate skupaj z nami v teh pregretih situacijah in življenjih, zaprt je zaradi nesreče vozni pas pomurske avtoceste proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij v Pščavnici. Tako da previdno, tudi avto je crknil, zapira počasen pas primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem in še ena okvara vozila se kdo bi jim zameril. Zaprt je vozni pas gorenjske avtoceste proti Ljubljani med Brnikom in Vodicami. Zaradi okvare vozila torej res previdno, da ne pride še do kakšnega naleta in pa bomo imeli še nesrečo. Zastoj imamo na primorki proti Kopru med in Postojno, na Štajerki proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro. Na gorenjski avtocesti proti Ljubljani je zastoj med Brnkom pa Vodicami, pa proti Avstriji med uvozom Jesenice Zahod in Hrušico in tudi na cesti Lesce Bled in Keše. Povejte nam na 0813 0 2.

0: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow! Big Bang!

0: To je aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemon Wunderla.
1: Živo aktualok, aktualoci.
2: Hello. Ja,
1: augustovski tork je tukaj, kako vam je kaj všeč?
3: Ne vsi
1: Dobrodošli v mojem klubu.
2: Drugače, zdaj, ki mi si dal še meni besedo, zaenkrat je kar fajn. Je pa res, da se je šele začel. Ne? Pa ful je dolg za tiste, ki niste vedeli, Rudi Ziger.
1: Takoj po 31. Ljudi je ura dve.
2: Ja, ampak ne vejo, da po 31. juliju, a veš, kaj Rudi tudi šteje tele, a ne?
4: Členke. Ja, pa sem imam dva sta hrička.
2: In zanj, če bil šokiran, čaki, kako ima julij 31 in potem avgust 31. In sva šla še enkrat vse čez.
4: No, dej, vidma,
2: In Rudi ni vedel.
4: Da, naučil smo to, to že znamo.
2: Šparim plačo,
4: Rudi. 10 čez 12 čez 2, Žana Trač.
2: Hvala lepa, priklon za tako lepo napoved.
1: Ok, dobro, kaj zdaj, govor.
2: Ok, gremo danes z našim tračem na Tajsko.
1: Kaj?
2: Ja,
1: koga Tajsko? Pa tam poznamo?
2: Pa bolj malo ljudi, ampak trenutno je tam na dopustu Saša Kovačević in njegov 8-pack.
1: Okay. Ne vem, če se spomnite.
2: Rudi se bo spomnil, tam in se ga enkrat zelo dotaknila.
4: Ja, se
2: sem zraven. Se pol ni umila, je rekel.
4: To je tudi res. Una desna roka je malo smrdi zdaj.
2: Ok, dobro, fokus, Žana, fokus. Saša Kovačević je trenutno na Tajskem na dopustu, objavil je na Instagram svoje fotke, glavno tam je svojo novo pečeno ženo.
4: To sem pa videl.
2: Huda punca. In kar je tisto zdaj glavno, res nas je lepo presenetil z novičko, da bo čez nekaj mesecev k njim priletela štorkla.
4: Čakaj, sem to zdaj že drugič, ne?
2: Ja, ampak ta prvi ni njegov otrok, je sam njen.
4: Kar zdaj zelo razloži dejstvo, da sem zanč po novicah bral, da zdaj ogromen enih novih parjav za nove vzgojiteljce v vrtcu v Novem Beogradu. Zdaj, v vrsti pa je stojil, pa čelo za sto mi prišel delati.
2: Pa tudi jaz sem eno prošnjo tja poslala.
1: Dej nehi, za dva sodelovca, ki sta za vzgojitelja poslala.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: aktual.
1: Reklama Reklama.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
3: Skrivnostno.
7: Aktualno.

0: Gdje bo se Žana?
1: No, te bom ukladila, mislim. No, Rudi je včeraj rekel, da je glih kontra, no?
2: A ja, Rudi. Pa on se govori.
1: On se trudi, ja, veš, to je.
2: Ja. To pa se naniha, res.
1: V tem trenutku imamo 34 stopinj v Črni na Koroškem, 35 v Izoli, 36 v Kranju in Murski Soboti, 37 v Trbovlje, Celje in Ptuj, pa 38 Črnomal, Štajerska prestolnica in prav tako Ljubljana. Tako da res smo na 38, ki 39 naj bi bil danes vrhunc. In tako kot včeraj, tako kot danes, tako kot jutri, tako kot pojutrišnjem, vroče bo, zaznored, po domač rečen, in do 40 oziroma 39, kdo pol sploh še šteje? A ti kaj 39 rečeš 39, ali rečeš 40 je žena?
2: Že prej neham govoriti, tako da ne umenjam cifr.
1: V glavnem petek zgleda, da bi mogoče se lahko začelo od severa oblačiti. Oh, srečne že so vrnaki. Naj bi nastale krajevne plohe in nevihte, ampak pol ne bi bilo nič kaj dost boljše. Musimo to ponedelj.
2: Sajem. Ampak so se bodo gremo v hribe, ampak
1: vsem. Super, no.
2: Kaj?
1: No, lepo sončen, kletan.
3: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
4: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
3: Komponentko.si. Top za računalnike.
2: Žana je rekla, drugač bo malo manj, no vse bo malo manj, no, ampak ok, v redu. Upam, da je govorila o temperaturah, ne o kakšni rundi osvežujoče limonade, ker jo rabimo, ampak rabimo tudi veliko sreče. Zaprti vozni pas pomurske avtoceste prav zaradi nesreče proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zastoje imamo na Primorki proti Kopru med Duncem in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Na Gorenjski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med Brnkom pa Vodicami, a proti Avstriji med uvozom Jesenica zahod pa Hrušico. Na cesti Lesce Bled je tudi radar, če pa najdete... Pa sem zdaj rekel, zastoj se pa doreč, če pa najdete kje še kakšno radarsko policijsko, nič 8, 13, nič 2.

0: dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: To je aktualno. Open
2: roll. Ja, Žanči, Rudi pa bodi smo z vami, drugač, cel kup tudi živalc, upam, da res, da jih čim manj išče zdaj le zaveti, ampak preden gremo do tja. Rudi ima eno tako svojo, zdaj jo dobro poznate, bizarno, zanimivo, lušno rubriko o živalih in Rudi, kam nas danes pelješ, kjer o žival bomo čohali?
3: Danes vas peljem po Sloveniji.
4: Okay. Okay.
3: In danes vas peljem v nevarne gozdove.
2: Nevarne gozdove.
3: Ne, drugač, preskečam.
4: A gozdičke ali gozdove? Gozdove. Orang, kočevski.
3: No, počas.
2: Aj, depilirana, kaj?
3: Ali lahko povem? Počakaj zdaj.
4: Sem nestrpna.
3: Ok, lej. Okay. Trije mladi pohodniki iz Italije so med večdnevnim obiskom Triglavskega pogorja.
2: Pohodniki, ne pohodniki, žal.
3: Ja, ok, to je razlika, ja. Doživeli nenavadno srečanje z divjimi živalmi. Na potih je presenetil trop volkov, zaradi česar so opustili nadaljevanje ture in na pomoč poklicali gorske reševalce.
2: Mhm.
3: Ko?
4: Ok, v Triglavu.
3: Triglavskem pogorju.
2: V Triglavu, v Triglavu, kaj da sem v Triglavu, ja. Okay.
3: No, druga stvar, drugo nevarno srečanje. Ne, ali pa saj zomnevno.
2: Je v redu.
3: Ba jede v redu.
4: Ja, okay. Znači, kaj, spekaj pojedalo v redu.
3: Ne. Na drugi strani pa, na Koroškem.
4: Okay.
3: Na, na Koroškem niso nobena posebnost več volkovi in medvedi. Uh-huh. Kaj pa šakal?
2: Žana ne ve, kaj šakal, drugače. Ne misli, da je to tč.
3: Po družbenih omrežjih že korože ugibanja, lovci pa so enotni. A je šakal na Koroškem? Grta dovta? Govori se marskej, ampak pravijo, loci pravijo, ampak vse

0: Tak pes še ni šakal, je povedal predsednik tega društva, ko dodajo, lovski družini niso seznanjeni s tem, da bi bil šakal trenutno prisoten na območju, ki ga pokriva njihova lovska družina. Tako da, to, kar vidite na družbenih omrežjih, da je šakal, je verjetno AI.
1: Ja,
2: Žana razmišlja, da verjetno ni, kako, valjda, da ni pes vsak šakal, vsak pes šakal, če so to ptici.
1: Če letijo.
2: Se groza. O, Marija.
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
2: Tako, če ne reči, Ana, no, včas se te kakšna žival te zbega.
1: V osnove biologije smo zdaj ponovili, torej šakali ne letajo, ampak hodijo po očitno groškam. Prav me še zmer zanima tale Triglav pa volkovi na Triglavu.
2: Sploh, kako so prišli v Triglav. V Triglav.
0: Ja, v goro noter.
2: Žanček, kje se potepajo pa naši ljubljenčki?
1: Pogrešano Mucko v Mariboru imamo in sicer... Ja, Puma je ime Rudi, slišaš? Puma.
2: Prideš bližje pa kuga.
0: Ker črv je pa do, a ne Žana.
1: Ja, daj pa se zaled. Ne, da me vsaka žmal zmede. Torej, mučka po imenu Puma, manjše rasti črno-bele sive barve, je zelo plašna in ne zaupljiva do tujih ljudi.
2: Bogatno.
1: Torej, v Maribor okolica Studenci. Studenci. Lucija je pustila svojo telefonsko številko, gremo pa zdaj še v Črenšovce prav na hitro. Tam je pa bojda še vedno pogrešan mucek. Tjaša pravi, da je star 2 meseca, bele barve, črne lise okrog oči ima, pa črn repak, zelo igriv in ima rad otroke. Tako da, če ste ga kje slučajno zagledali, Tjaša pričakuje vaš klic.
2: Hvala in še najdete, oziroma če rabite tudi, da vam pomagamo iskati vašega ljubljenčka, ni najmanjši problem. Radio Aktual.si, živalski radio, pa se mi malo pohecamo, pa dejansko tudi kaj pomagamo. Pa hvala, ker tudi.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrzneni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: vrhunska, gazde još i danas zamiriše trešnja. No, so pa taki časi, da bo pa še vsake druzga. Kakorkoli že, na aktualu smo in en poseben gospod, ma v nedeljo, 11. septembra, Špilj.
1: A zato se reče gospod Donan? Vse mi je jasno.
2: Ja, Rudi, glih za to.
1: Še dober, da ni dan vseh.
0: Kjer?
1: Veš, kaj bom kumat.
0: Kjer? No, da boste del tega neverjetnega večera, mogoče bo tudi trudica, no, pa so da lahko z njim pozabavali. Kukorkoli že, večer samih hudih, ne sam ljudi, tudi komadov, na en, sam en mehen SMS nam pošljete magnifico, torej magnifico na 051-7890.
2: Zgleda, kot da je naš Rudi prepisoval besedila njegovih hitov in očitno zgleda, kot da je namenoma kakšno besedo tudi zamenil.
1: Ja, ne. Magnifico je lep. Majke.
0: A to bi bila lahko ena od verzi, ne? Pa
1: mi vam preberemo,
0: pa ne štima.
1: Tako, mi vam preberemo besedilo in če uganete, katera beseda ne štima, pa s katero bi v bistvu mogli nadomestiti, sta vaši dve stopnici.
0: V nedeljo 11. septembra se pa vidimo v Sončnem parku na Ptuju, pred Dominikanskim samostanom, vrhunska, kako se že reče?
2: Atmosfera.
0: Tako, atmosfera, okoliš, v glavnem, setup, se pa to reč, boh meni ima rad. Ja, zelo lepo slovensko. Ja, se je to, ben na pridite pogledati. Če pa imate radi stvari v svojih rokah, da na ote zdaj čakali, da vas mi žrebamo, pa tako, stopenco lahko dobite tale moment na entrio.si.
1: Dober setup.
3: Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Aktual.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
4: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Ljubezen v glasbi.
9: Vedno in vse povsod.
8: Skupaj smo aktualni.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Lepo vreme in počitnice v gore privabijo številne pohodnike, poleti pa je tam tudi največ nesreč. Na Planinski zvezi Slovenije opozarjajo predvsem na neustrezno opremo, pomankanje vode in podcenjevanje razmer v gorah. O varnem odhodu v gore je za Svet 24 spregovoril strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije za vodništvo in turizem Miha Habjan. Ta poudarja, da je ključna zadostna količina tekočine, medtem ko je pri poteh z oskrbovanimi kočami lažje načrtovati tudi količino hrane. Vzeti pa je treba druge stvari.
2: Obleko, rezervno ali pa varovalno, v primeru tudi slabega vremena, prva pomoč, če gremo v visokogorje ali pa na daljšo turo, pravzaprav kamorkoli, tudi čelna svetilka. Danes v tem razmerah je treba imeti zaščito za sonce, krema, zaščita za ustnice, sončna očala. Če gremo v visokogorje, kapa, rokavica, rokavice so skoraj obvezni. Potem je pa še oprema za navigacijo, planinska karta, mogoče celo kompas.
1: Zaradi vztrajnega vročinskega vala so v Ljubljani mestna kopališča od danes za vse obiskovalce brezplačna. Ukrep velja na kopališčih Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Vevče in sicer do preklica oziroma konca vročinskega vala. Obisk bo mogoč do zapolnitve kapacitet. Mestna občina Ljubljana sicer opozarja, da se je v vročih dneh pomembno hladiti, piti dovolj tekočine in se umikati v senco. V Nürnbergu na Bavarskem so postavili svetovni rekord v neprekinjenem igranju pozavne. V cerkvi svetega Jakoba je približno 2000 glasbenikov 72 ur brez premora izvajalo različne skladbe. Glasbeniki so se izmenjevali v 90-minutnih intervalih, sodelovali pa so prostovoljci iz več nemških dežel. Organizatorji dogodek opisujejo predvsem kot simbol skupnosti in povezanosti. O rekordu bo zdaj odločal Nemški inštitut za rekorde. Preživite prijeten preostanek torka, pijte dovolj tekočine in ostanite v senci. Nasvidenje.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kup.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Ne samo mi, tudi voda, oziroma voda, ja, no, tudi vode, pa tudi narava rabi osvežitev, Žanči, ko nam kaže?
3: Jaz tukaj na miru stojim in se potem v roke.
2: To je bilo večkrat malo nemirno, že vsa tugotna od te vročine.
3: Ne vem, po mojem ne dela več klima, gledam, imamo že 28 stopin.
2: Pa, smo gremo lahko domov?
3: Ja, to smo že včeraj ugotavljali, očitno smo pustili zdaj na tej temperaturi. Vroče.
2: Moje zdaj, verjetno, števc, sad, okej. Okej, resno vreme.
3: Ja, vroče bo do konca tedna, smo še vedno v tem sončnem oziroma rdečem alarmu, do 39 stopinj danes, v tem trenutku smo mogoče kakšno stopinjo manj, kar pomeni, da je res zelo vroče zunaj in če se le da, se izogibamo v tem trenutku zunanjim delom oziroma čemorkoli, kar bi zahtevalo, da smo zunaj. Jutri podobno, v petek še zelo podobno, ampak zgleda, da v petek bi se lahko začelo počasi oblačiti in nastale naj bi krajevne plohe in nevihte. Ampak, ki je še petek, do tja je treba
2: zgurat. Ja, in dejansko je to ta občutek na cesti, ker je vse vroče in treba izgurat. Žal tudi nesreče se zgodijo, sploh v tej pregreti situaciji. Imamo zaprt pomurski pas avtoceste proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjaki in Sveti Jurij ob Ščavnici. Še en karambol pa je zaprl cesto Žirovnica Hrušica. Na Jesenicah, na cesti železarjev, torej kot rečeno, tudi tam je bil en bum, pa zastoj na vseh klasičnih mestih primorske, štajerske, gorenske avtoceste in tudi od Lesc proti Bledu gre. Ja, tako kot gremo mi zdaj povsod. Počas. 80, 13, 02, če pa kje slučajno merijo hitrost.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živo aktualo, aktualovci, vroče, matarega, 9:03.
2: Ma nede neki.
1: Drugič glih prej si jamrala.
2: Ja res, če imam vse že tle.
1: Ja vse, popa se vse.
2: Ja.
1: Stoj, jaz spoh ne vem, ko lahko še sediš v teh ledrskih stolah.
2: No de, no de, kar stoj.
1: Zdaj so pa stvari resne. Pa kaj, kdo se strinja, da se je v življenju kdaj toliko težko odločiti?
3: No, v bistvu ne. Sam da je blond.
2: Ja, Rudi. Ja. Kaj pa če sta obe blond?
4: Aha, če bi ti ste dve blond, pa obe ne.
2: Ja.
1: Na urudijem svetu je res vse tako enostavno.
3: Ja, ja.
1: To, mogoče vam lahko pomaga za glasbenem dvoboju.
0: Z glasbo je svet lepši.
5: Glasbeni dvoboj.
1: Ja, se mi zdi, da njemu mogoče ne bo. Danes smo dali dve tako fajni pesmi noter. Žanč ima na svoji strani enega izzivalca v plavanju svojega.
2: O? To je bilo pa res. Koliko je bilo že ne 3 leta nazaj?
1: Ja, po moje.
2: Pred enimi 3 leti sva se mi dva zmenila, da bo šla 50 kraval tekmovat.
1: Ja.
2: A je bil kravala, ne?
1: Po moje.
2: Ampak on se očitno še vedno pripravlja in trenira. Nisva še speljala tega izziva, tako da jaz sem pripravljena. Goran, pokličko, boš ti pripravljen?
1: Goran Karan, splitsko serenado in očitno sta kratko pr 50 kravl.
2: Ja, očitno.
1: Okay. Rudi, kaj pa nudi tvoja hiša?
3: Ja, dalmatinski slavček, ki ba je, obožuje kalamare.
1: A ja?
2: Res?
1: Bravo.
3: Ja, če je kala Marko. Zato sem jaz tudi za Marko ta danes prevzel stran, ne? Ne za Gorana Karana.
1: Ker kaj bi
2: ne,
1: boj,
2: Goran, ne, kaj bi
1: stop! Kaj pa?
2: A imaš eno? Pozdravljeno.
3: Ne, nimam.
1: Nimaš.
3: Sem mama, ampak ne moram.
1: No, daj, zmoreš,
2: no.
1: Zmoreš.
2: Kaj vsi?
3: Zakaj ste me tako v kot stisala zdaj? Ni za plus 8, ni za manj kot 8.
2: Ok, pa pa pa.
1: Ok, no prav, pa pa.
2: No pa drugič, a bo Bundi povedal?
1: Ja, ne, na bom,
2: joček.
1: Če Rudi noče na bom, jaz njegovah stavkov govoril. Glavno, vi povejte, kjera pesem je vrš stavk. Radioaktual.si, Facebook in Instagram. Jutro celo zavrtimo, tako kot uno, ki je včer bila na meniju.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Tako lepa, tako nežna, če že vreme do nas ni. Mija pa Marko, Dimšič pa Tolja, sva blaga ovog Matjasa. Matjas mi to napisal.
3: A ja, pa res, ovoj. Ja. Sej bi isto prebral.
1: A ne ve.
3: Jaz se zanašam na to, kar piši.
1: Sej Matjas je včas tudi naš svijet.
2: Oh.
1: Svijetski čovjek.
2: Ja.

0: da teka. Od jutri. Telefon 70 55 1 200.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Pridruži se nam tudi ti.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. ecostil.si.

0: očitno je padel en rekord. Žana, prevzem.
1: Imamo ga na Ptuju. Pa je padel, ne? 40 stopin v tem trenutku zmerjenih, tako da Bundi, če si mislil, da je v peklu mesto zate, mislim, da boš hitro odpuščen. Ne boš zmogel te vročine.
0: O, vam boš v hladne nebesa postala. Ja,
1: če bi jih le imeli. Torej, Ptuj 40, Maribor stopinja manj, v Ljubljani 38, Trbovlje 37, 36, v Kranju 35 na Bledu. Vroče je in vroče bo še ostalo vsaj jutri in v četrtek. Do 39 oziroma jutri do 38 stopinj. No, za petek pa zgleda, da bi lahko pričakovali kakšno neko krajšo osvežitev v obliki ploh in neviht. Potem pa od sobote dalje neke hujše ohladitve ne bo, je pa res, da zgleda, da bi bilo tam nekih 30 do 31 stopinj, kar že podpišemo zdaj, a ne?
0: To že 10 stopinj manj za tvoj.
1: Čukaj nas lepo pripravljajo, da spoj hvaležen za prijetnih 31, na primer, a ne? Že, to
0: bi dobro. Ja, še en dokaz več, a res ženske delate urjame.
1: Smo pa tiste ta glavne, res.
0: Ja, res.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Oh, 40 stopinj ste vi to slišali, to ni normalno. V glavnem ja na cestah, kaj ne rečem, so... Pač posledično tudi take razmere, da pašijo zraven, kar pomeni, crkujejo stvari, tovornjak je šel rakom žvižgat zaprti počasen pas dolenjske avtoceste proti Ljubljani, med Mirno Pečjo in Trebnjem previdno, Trebnje vzhod, če smo bolj natančni. Zaradi nesreče pa je zaprt vozni pas pomurske avtoceste, še zmeri proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Še ena nesreča, glavna cesta Ljubljana Kočevje, počlo je pri vrhu nad Želimljami in še zmeri je zaprta cesta Žirovnica Hruši na Jesenicah, na cesti Železarjev, počlo je in tudi tukaj bo promet še nekaj časa oviran. Pa zastoje imamo. Popodanski zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno. Na Štajerski proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Na gorenski avtocesti imamo zastoje proti Ljubljani, med Brnikom in Vodicami, proti Avstriji pa med uvozom Jesenice, Zahod in Hrušico. Tudi od les proti Bledu gre presnet počas, če pa najdete koga, ki lovita hitre, nič 80, 13, nič 2. Srečno pa ne se skupaj.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Smotala si me in latino, še 16 minut pa ura 4, če vam cajt kaj pomeni. Žana, drugač, a nisi možu za rojsten dan kupila vstopnico za koncert?
1: Ja, sem ja.
0: No in kuk si, se spomniš, kuk poljubčko si dobila v zahvala?
2: Poljubčko, ja, le, oko mi hodno.
1: Pa, Rudi, to je zaradi kolena.
2: Ja, kdo?
1: Drugač, vsaj 1000 poljubčkov je pa zihar padal, ja.
2: To bi se isto jaz lago,
0: ja. Ja, kukarkol, v glavnem, zakaj bi lagal, če pa mi vemo za eno vstopnice koncert? Certa, ki vam lahko prinesejo 20,000 poljubčkov.
2: Kje se prijavim?
0: Ja, še ne veš, kdo jih deli.
3: Grešeno besedilo.
2: Sosem.
1: Ok, zdaj pa tako, sam maestro Magnifico vam bo pel, vam bo pihal na dušo. V nedeljo 11. septembra v Sončnem parku na Ptuju pred Dominikanskim samostanom. Dve vstopnici sta lahko vaši, 24,000 poljubčkov pride kasneje. Če nam pošljete SMS Magnifico, torej Magnifico, na nič 51 70 80 90.
0: Na rekordnem Ptuju torej.
1: Yes, ja.
0: S tem še niste čist konc, imeli boste namreč opravka z našim navihančkom Rudijem.
2: No, ver, ne bo tako težko, obljubam. Besedilo enega mega znanega hita od Magnifica vam preberem. In ena beseda bo malo čudna. No bo, ne? Ja. Če boste uganili, katera in s katero bi jo zamenjali, vam takoj po 17. uri damo dve vstopnici za koncert.
0: In če ste ful neočakani, pa vstopnice in tako, sploh ta omejena sedišča, lahko jih že ta moment dobite. Entrio.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: aktual.
1: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V u Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
6: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
8: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
9: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
10: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
11: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
6: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
12: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Lepo vreme in počitnice v gore privabijo številne pohodnike, poleti pa je tam tudi največ nesreč. Na Planinski zvezi Slovenije opozarjajo predvsem na neustrezno opremo, pomankanje vode in podcenjevanje razmer v gorah. O varnem odhodu v gore je za Svet 24 spregovoril strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije za vodništvo in turizem Miha Habjan. Ta poudarja, da je ključna zadostna količina tekočine, medtem ko je pri poteh z oskrbovanimi kočami lažje načrtovati tudi količino hrane. Vzeti pa je treba druge stvari.
2: Obleko, rezervno ali pa varovalno, v primeru tudi slabega vremena, prva pomoč, če gremo v visoko gorje ali pa na daljšo turo, pravzaprav kamorkoli, tudi čelna svetilka. Danes v tem razmerah je treba imeti zaščito za sonce, krema, zaščita za ustnice, sončna očala. Če gremo v visokogorje, kapa, rokavica, rokavice so skoraj obvezni. Potem je pa še oprema za navigacijo, planinska karta, mogoče celo kompas.
1: Zaradi vztrajnega vročinskega vala so v Ljubljani mestna kopališča od danes za vse obiskovalce brezplačna. Ukrep velja na kopališčih Kolezija, Kodeljevo, Ilirija in Vevče. In sicer do preklica oziroma konca vročinskega vala. Obisk bo mogoč do zapolnitve kapacitet. Mestna občina Ljubljana sicer opozarja, da se je v vročih dneh pomembno hladiti, piti dovolj tekočine in se umikati v senco. V Nürnbergu na Bavarskem so postavili svetovni rekord v neprekinjenem igranju pozavne. V cerkvi svetega Jakoba je približno 2000 glasbenikov 72 ur brez premora izvajalo različne skladbe. Glasbeniki so se izmenjevali v 90-minutnih intervalih, sodelovali pa so prostovoljci iz več nemških dežel. Organizatorji dogodek opisujejo predvsem kot simbol skupnosti in povezanosti. O rekordu bo zdaj odločal Nemški inštitut za rekorde. Preživite prijeten preostanek torka, pijte dovolj tekočine in ostanite v senci. Nasvidenje.
0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
4: Skater.
7: Obrata mala, vista po sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: V prevodu, Žanč.
10: Vroče. Do 40 stopinj imamo danes, tudi jutri ponovimo zgodbo. Naj bi se čez dan sicer nad hribi razvila nekaj oblačnosti, nastali bi nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature jutri med 15 in 19, na obali in v večjih mestih okoli 21, najvišje dnevne pa takšne kot danes, 33 do 38.
9: Se vemo, da ni govorila o letih, a ne? Drugač pa ja, tudi avtomobili obupuvajo, ja. No, obupuvajo, tako kot naš možgan v tej vročini. In imamo zato okvaro tovornjaka, posledično zaprt počasen pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod. Zaprt je vozni pas zaradi nesreče, ki se je zgodila po Burski avtocesti proti Lendavi, med priključkoma Cerkonjak in Sveti Jurij ob Ščavnici. Še ena nesreča je zaprla tudi glavno cesto Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami in na Škofljici pri trgovini. Zaprta je še cesta Žirovnica-Hrušica, to pa točno na Jesenicah na cesti Železarjev zaradi prometne nesreče še ene. Pa še nekaj zastojev, tih je sicer manj kot prejšnje pa ure. Oziroma za pomoč kličemo nič. Sam trenutek, pa za mene kleheca. Kličemo AMZS, informacijski center in evo, vendarle nam je uspelo.
11: Dobar dan, z vami Natalija Kožar. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Žirovnica-Hrušica na Jesenicah na cesti Železarjev. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Juri obščavnici proti Lendavi. Krajši zastoj je na štajerski avtocesti med priključkom Dramle in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Lesce Bled. Zaradi gašenja požara je cesta Strmec Mangart do nadaljnega zaprta. Srečno pot vam želimo.
9: Hvala, naj zaleže in nič 80 13 nič 2, če najdete mogoče kakšno radarsko v tej vročini.

tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!

0: aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Ja, to smo mi. Drugač, to soboto bomo Hribovci nekje, kjer je tudi Lenoriti Bundi že parkrat bil.
2: Čakaj, je ta vikend krn, zdaj je Raduha. Bundi, kaj se s tabo dogaja? Kakšne premike v življenju?
1: Jaz sem. Boroničevi štrukli.
3: Kako se razvedel? Ja.
4: Ne vredu.
1: Jedu. Bosu.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Jedu.
0: Podpira Slopak.
2: Ej, reč, fanta, vidva res znata zmotivirati človeka za v hribe. Ja. Čakaj, a to je tako, da je malo skutke notar, pa malo borovničko v
1: štruke? Alejo, kuharca, to še tako, bravo. Ja.
2: Vidiš, ona
1: čestitke,
2: ve,
1: dobro je. Žana pa to ima res ful rada. Seveda pa si je dobrota izkočena, Loki pod rado, ko treba tudi prislužati. In mi bomo tam, to soboto od 9.30, že pred zadnjim vrhom Laško gremo v hribe 2.26.
2: Smrtelizor. Res nam ogromno pomen, jaz namreč tudi tamale dva hočem naučiti odgovornega obnašanja v naravi. Torej, veliko nam pomen, da je na vseh dogodkih z nami tudi slo pak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo.
1: Kako pak?
4: To je Žano Vidmar, le to.
1: Iz stare fiksne plastenke vam naredijo novo, simple in dobro, k pasulis koče, je pa treba dati te odpadke za bojnik, ki je temu namenjen.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Najdete zelen nahrbnik, ki je lahko zdaj ali na hrbtu enega slopakovca, lahko tudi aktualovca, kdo povedal, ali pa na vidnem mestu odložena. Tako da hvala, ker tudi vam ni vse.
0: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbnike slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Aktual.
1: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
2: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
3: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
5: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Termes Novik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
6: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash, enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Isa.

0: Naša pjesma je bila tole, naše temperature so veliko manj prijetne.
1: Okoli 40, ki se zdaj
0: super,
1: že sučemo, že nekaj časa.
0: Ventilatori pa se, ja.
1: V bistvu je tako, nima več smisla to vas sajt ponavljati, da je vroče, ker smo to vsi občutili in da bo vroče. To se mi zdi pomembno.
0: Veš, kaj se pa splača povedal, glih včer sem kupoval ventilator, ful jih zmanjkuje, tako da če rabite, morate zdaj iti, ne pol.
1: Ja, ja, to je pa res. Drugač smo zanč tudi tvojo tehniko probali z zmrznenim grahom.
0: Paj ti nekam tu franže.
1: Če
0: ne veste, kaj je to za na tehnika, zmrznen grah si daš na faco. Ja.
1: In čakaš.
0: In čakaš in paše. In ne samo to, zgledaš mlajši, bolj spočit in fresh, tudi malo te zbrihte.
1: Ja. Tako da prav nam pride, če je zunaj fest vroče, prav nam pride, če imamo zmrznen grah, postali bomo mlajši, bo pa vse do konca tedna zihar 39 stopin, no v petek zgleda, da bi lahko prišla neka osvežitev, ne v obliki zmrznenega graha.
0: Ne, upam, da tudi ne toče.
1: To,
0: ampak
1: to.
0: Je pa dejansko faca je osvežena, ampak vse posloče zmer teče.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Špar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Špar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Ja, vročina terja svoje tudi pri prevoznih sredstvih in okvara tovornjaka zapira počasen pas dolenjske avtoceste previdno proti Ljubljani med Mirno Pečjo in Trebnjem vzhod. Zaradi nesreče imamo zaprt vozni pas pomurske avtoceste še zmeraj proti Lendavi med priključkom Cerkvenjak in Sveti Jurij v Ščavnici. Še ena nesreča, več nesreč pravzaprav, zaprta je cesta Ljubljana-Kočevje, to je glavna cesta pri vrhu nad Želimljami in na Škofljici. Pri trgovini je počlo tako na dveh koncih na tej cesti in res previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zaprta je cesta Žirovnica-Hrušica, točno smo na Jesenicah na cesti Železarjev. Nesreča je torej na jeseniškem koncu. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro. Še na cesti Lesce-Bled gre zelo počasi in če najdete radarsko policijsko, dajte povedati, kje reveži trpijo in merijo, čeprav mislim, da danes jih kar ne bo. No, nič 80, 13, nič 2.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 5. avgusta vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
0: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja iz področja prepovedanih drog. V hišni preiskavi so zasegli orožje, strelivo in prepovedane droge. Odvzeli so prostost 51-letnemu državljanu Slovenije, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Oskrba z vodo na območju vseh štirih občin slovenske Istre je kljub rekordno visokim temperaturam in posledično dodatno povečanim potrebam po pitni vodi stabilna, so danes sporočili iz rižanskega vodovoda Koper. Poraba vode je po njihovih navedbah rekordna, zadostne količine pa zagotavljajo tudi z nakupi od sosednjih vodovodov. Na merilnem mestu Koper je urna vrednost ozona danes ob 13. uri ponovno presegla opozorilno vrednost, so sporočili z Arsa. Podatki veljajo tudi za širšo okolico, glede na vremensko napoved pa na Arsu pričakujejo visoke vrednosti ozona še celo popoldne. Kot so opozorili, presežene vrednosti ozona dražijo sluznico in dihala. Katar, eden ključnih posrednikov v pogovorih med ZDA in Iranom, je danes sporočil, da prizadevanja za diplomatsko rešitev konflikta med njima potekajo, vendar trenutno ni načrtovanih neposrednih pogovorov med stranema. Kot so pojasnili v Dohi, se prizadevanja med drugim osredotočajo na ponovno odprtje Hormuške ožine. Slovenski alpski smučar Žan Kranjec je v okviru poletnih priprav na ledeniku Stelvio v Italiji opravil prve 4 dni treninga na snegu po daljšem obdobju kondicijske vadbe. Kamp je bil namenjen postopnemu vračanju na sneg, tehničnim osnovam in prilagajanju na novo opremo, s katero bo slovenski veleslalomist nastopal v novi sezoni.
0: Narejen za moja ušesa.
2: Aktual. Lepo pozdravljeni, 3 minute čez peto.
3: Oj!
2: Dajmo pogledati še vremensko napoved. Vroče bo in vročina bo ustrajala, še vedno smo tudi v rdečem alarmu, ki je razglašen praktično za vso Slovenijo, od danes pa vse do četrtka in do 40 stopinj, ki jih zdaj že dosegamo, na primer na Ptuju. Jutri zjutraj med 15 in 19, čez dan pa zelo podobno kot danes, nekje do
3: 48,
2: ja.
3: Ja, se vem, na cestah je še bolj vroče, kot se dejansko zdi oziroma kot se meri. Pak trenutno imamo zdaj oviran promet, predvsem zaradi nesreč. Zaprti vozni pas pomurske avtoceste še zmeraj previdno proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjaki in Sveti Jurij ob Ščavnici. Zaprta je zaradi nesreče tudi cesta Ljubljana Škofljica na Škofljici pri Tušu, pa oviran promet zaradi nesreče še cesta oziroma na cesti Ljubljana Kočevje pri vrhu nad Želimljami in še Žirovnica Hrušica, točneje na Jesenicah na cesti Železarjev je počlo, torej je zaprta zaradi prometne nesreče. Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, na cesti Lesce Bled, ni paradarjev, ni policijskih kontrol, seveda v tej vročini prezanesejo tutoni nam tako k minim. Nič 80, 13, nič 2, no, če slučajno se pa pojavijo kje. Okay.

0: Ritualov pop and roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. To je Aktualov pop and roll.
1: Za Magnifico koncert, ja, 11. septembra v nedeljo na Gospodov dan bo tale gospod zabaval mogoče dva aktualovca, mogoče pa še dve aktualovki za zdravo. No, videl, kva smo zžrebali, pa gremo klicati, kva.
2: Dajmo.
0: Zgrešeno besedilo.
3: Ja, prosim.
1: Se pravi, Žana Bundi pa Rudi.
3: Ja.
1: Ja, Magnifico stopnico pa vam radi dal.
2: Ne, eno, dve.
1: Na?
3: Ja, super. Sicer sem zdaj malo šokirana, nisem pričakovala klica, ampak dobro.
1: Se, jaz upam, da ste prijetno šokirani, a ne? Zdaj boste pa pravilno vedeli, katera beseda od Rudija ne štima, pa dobite dve stopnici in gremo 11. septembra skupaj žurat.
3: Ja, probajmo.
1: Ok, Rudi, prevzem.
4: A bo, evo, smo redi. Paste, pridi nocoj v Tivoli, bova prespala, slow, slow, quick, quick, nežen dotik in z obrazom cheek to cheek.
1: Kaj klemiš?
3: Bova plesala.
4: Yeah! Pridi nocoj,
3: quick, quick in z obrazom cheek to cheek.
1: Pa še res je tako, iskrene čestitke. Evo da je šlo.
3: Hvala, ja, super.
1: Se vidimo 11. septembra, čau, bau.
2: Lepo se najte.
3: Enako, čau, čau.
0: Zgrešeno besedilo.
1: Žana, Bundi pa Rudi smo tukaj.
5: Ja, živjo.
1: Ja, živjo. Koga smo priklicali z motel?
5: Jaz vas pa radi slišem.
1: O, jo, mi tudi vas radi slišmo. Koga vam je pa ime, če ni skrivnost?
5: Seveda ni skrivnost, Anka.
1: Anka, takole bomo se šli eno igrico za to, da dobite dve stopnice za Magnifica, je prav?
5: Ja, to bi bilo fantastično.
1: Odlično. Evo, taki točen tudi vi ste. Rudi bo zdaj le povedal besedilo, nekaj noter ne štima in v glavnem, vi vem, da boste vedeli, katera pa dve stopnice dobite. Tako da, Rudi, izvoli. Evo, Anka.
4: In ko enkrat bom umrl in ti boš daleč proč, ne mi sveč prižigat, spomni se na veliko noč.
5: Božično! In ko
1: enkrat bom umrl, Anka, evstopenci sta vaši! Anka, 11. septembra se družite na Ptuju z Magnificom. Se slišmo, čau!
5: Se slišmo, čau, čau!
0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Odiseja. Dio mio.
1: Spet sem urebe de včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Melatonina Medfast.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
7: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399.
8: Za vsako priložnost.
9: Za vse generacije.
8: In vse čase.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.

0: v katerem so zaplesale prav vse bejbe, ki so trenutno v našem studiu, pa bodo rekli, jo pa Rudi ni bejba, ne govorimo o Rudiju, pa še naša sosedna Ajda, pa še Mišel, pa... Aha, pa še Nuša je prišla, ki je pol ob šestih z vami v etru, tako da... V glavnem, če hočete plesati, klimov terabel, po mojem.
1: Obvezno, ali pa če se zmenimo čez 12 ur, takrat bo najhladnejš, pričakujemo 17-18 stopinj, ravno ko se zori.
0: Ko se zori, pršut.
1: Ne, veš kaj, to sva enkrat že jemala. Se pravi, ob jutranji zori, se pravi, točno tik pred sončnim vzhodom je najhladnejše in takrat ne bi bilo tam okoli 17-18 stopinj pod odejco.
0: Tako je.
1: No, moraš biti pokrit, čeprav je vroč.
0: Ok, kakšno vreme nas res čaka, Žanči, koliko sad tamo še naš krge dihal?
1: Tako, zjutraj bomo imeli svežih 17 do 20, ampak problem je, ker čez dan pa še enkrat več. Vreme rado duplira, zakaj niso toliko... Krat odar ni proplača, možko nekaj, pa krat dva. V glavnem, do 40 stopin danes jutar, tako vse nekako zgleda, da do petka oziroma petek prihaja nekaj ploh in neviht, neke kratke osvežitve, ampak potem sobota in nedelja, ko kar računamo, da naj bi bilo nekaj manj stopin, 31, 32 čez dan, kar je skor 10 manj, nekaj pa je.
0: Dobar začetek.
1: Jasno.

0: dobar se mi zdio. Mi kaže jo učio, gozno čarovnio. Family Hotel Vilinija, Terme Ulimija.
1: Živijo vsem, ki šofirate z aktualom. Previdno, previdno, fare vozil pa nesreče. To je trenutno glavna zvezda v tej vročini. Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste proti Lendavi, previdno med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij v Ščavnici. Karambol torej na tem koncu, potem pa okvara vozila, ta pa zapira vozni pas primorske avtoceste proti Ljubljani v predoru Kastelec in še zastoji. Nekaj jih je ostalo še na štajerski avtocesti, tako da če greste proti Mariboru, na nje lahko računate med Dramljem in pa predorom Pletovarje. Na cesti Lece Bled je pa, ja, tak isto zastoj. Če še kje in če najdete radarsko policijsko, samo dejte poklica, da se slišmo. Tam vidimo, da ste ok. Nič 8, da za 13, nič 2. Srečno.

0: Uresniči.
1: Ariboru, nanje lahko računate med Dramljami pa predorom Pletovarje. Na cesti Lesce Bletje pa, ja, tak isto zastoj. Če še kje in če najdete radarsko policijsko, samo dejte poklica, da se slišmo. Tam vidimo, da ste ok. Nič 8, da za 13, nič 2. Srečno.

0: Aktual. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
0: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
9: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
10: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
9: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
11: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Ja, vrak je vzel šalo, tako da res previdno tudi z uporabo vode, pitne vode.
2: Šalo in ponekod vodo oziroma, da v trenutnih sušnih razmerah, da bi lahko zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so v bistvu na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse tiste nenujne namene. Tako da, ja, držimo se teh priporočil oziroma, da čim bolj pravilno ravnamo z tem dobrinam, ki jih v tem trenutku še imamo. Ampak je pa res tako zelo vroče, da dosegamo vse te temperature tam do 40 stopinj. Praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji smo nad 35, in tako bomo ustrajali še vsaj do četrtka oziroma petka, v petek pa nekaj osvežitve.
1: Pa lulat z enim potegom, ne?
2: Obvezno.
1: Ja. Ja, zdaj gremo pa še na ceste, kjer se situacija vendarle umirja, ampak ja, pregreto je še, tako da avto nujno na pregled na servis, da se slučajno ne zgodi spet kakšna okvara vozila, ki zapira recimo vozni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani v predoru Kastelec. Zaprt je vozni pas zaradi nesreče na Pomurski avtocesti proti Lendavi, med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij v Ščavnici in potem še zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ravnjem in predorom Pletovarje in na cesti Lesce Bled, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang!

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej, hoj, aktualovci, točno 3 minute so čez 18, lepo, da smo skupaj. Evo, jaz sem prihitela iz ta drugega studija, sem v tale moj studio, lahko rečem, in ne vem, komu se moram zahvaliti, ampak klima je bila prežgana, tako da, v glavnem, Rudi, Žana in pa Klemen, če vam bo kdaj prevroče, pa da se boste zgovarjali na tistih 28 stopinj, priteklele gor. V glavnem, jaz nimam izgovora, da rečem šefu, da moram domov. V glavnem, veselim se vseh nadaljnih 4 ur, ki jih preživimo skupaj. Dobrodošli na Aktualu, čaka nas veliko dobre muzike.
0: Aktual.
3: Narejen za mojo ušesa.

0: Aktual. Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: 28 minut čez 18. Hej, Hojak Talos in Marko Škugor. Hvala lepa, čas je, da pogledamo na termometre. Vroči 34 stopinj v tem trenutku v Oplotnici in Škofji Loki, Brezovica pri Ljubljani, Žužemberk 35 stopinj, v Tržiču 31. Začeraj po noči bo jasno, jutranje temperature ponovno precej visoke, od 15 do 19 v povprečju, no na slovenski obali vse tja do 21, že za dobro jutro. Drugače pa sreda, sončna, no čez dan lahko v hribih pričakujemo tudi kakšen oblaček na nebu, v gorskem svetu, torej v popoldanskem času tudi nekaj ploh in neviht, drugod pa vroče za po. V glavnem, najvišje dnevne temperature čez dan, jutri, tako kot danes, od 33 do vročih 38 stopinj.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Pa še skok na slovenske ceste, ena prometna nesreča ovira promet in sicer na pomurski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med priključkoma Trkvenjak in Sveti Jurij ob Šavnici proti Lendavi, na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kozarjami pa Srna na cestišču ovira promet. Zastoj imamo in sicer na cesti Bohinj-Bled in še vedno cesta Strmec-Mangart zaprta zaradi požara. O policijskih in radarskih kontrolah ta trenutek ne poročate, če jih kje opazite, dejte nam povedati, da mi povemo naprej. Na brezplačno prometno 08013 02.

0: aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski?
2: Samska.
1: onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ne spavaj mala moja muzika, dok svira ljeta ludi ritam, niko ne da mira.
5: Ime ja tega ne bila vreni več, odšla je druga.
6: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualnosti.

0: Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovoru za televizijo Slovenija in 24 ur pojasnila ozadje petkove prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico. Priznala je, da avtomobilu ni bila pripeta z varnostnim pasom. To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, je dejala. Pravi, da ob tem sprejema vso odgovornost. Območje okoli italijanskega mesta Pisa in druge kraje na severu Toskane je danes stresal potres z magnitudo 4,3. Tla so se stresla ob približno 10-15 uri, za zdaj pa ne poročajo o poškodovanih ali gmotni škodi. Tudi med turisti priljubljeni poševni stolp ni poškodovan. V Neaplju je med tem danes potekal protest ob tamkajšnjem potresu minuli konec tedna. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu na območje Tokija umrle tri levinje, je danes poročil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Preverimo še, kakšna vremenska napoved se obeta. Zvečer in ponoči bo jasno, jutranje temperature pa od 15 do 21 stopinj. Jutri čez dan bo sončno in vroče s temperaturami do 38, no čez dan se bo v hribovitem delu razvijala kopasta oblačnost, no v popoldanskem času pa lahko torej v gorah, v hribih tudi zagrmi oziroma nastane nekaj ploh in neviht. Dve minuti čez sedmo pa še lep pozdrav na slovenske ceste, na ljubljanski zahodni obvoznici, med Brdom in Kozarjami srna ovira promet. Na dolenjski avtocesti pa je zaradi predmeta na cesti oviran promet na priključku Grosuplje vzhod proti Novemu mestu, med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški pa pešci ovirajo promet. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani, na Tržaški cesti pri Dolgem mostu, tam je oviran promet previdno, zastoj pa imamo na cesti Bohinj-Bled. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala. Če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, tu smo na 0880 13 02.

0: Uživaj vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Hej, hej, aktualovci, prejšnji teden sem imela rojstni dan, hvala vsem, ki ste mi voščili na Facebooku. V glavnem, seveda sem ob rojstnem dnevu dubila tudi nekaj šopkov, no in tokrat sem se prvič lotila sprobati tist trik iz TikToka, kako bodo rože v vazi zdržale dvakrat dlje. In moram povedati, da za enkrat to deluje. Tako da v nadaljevanju vam povem, kako, torej do tega, da bodo rože v vazi zdržale 14 dni namesto en teden.
3: Moja mala sladka skrivnost.
0: Aktual.
2: Vmes pa gremo na dobro glasbo, 3 minute čez 7, Klapa Kampi. Dobro večer.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: 15 minut čez 19. Dobar večer, dragi moji aktualovci. Čas je, da pogledamo v glasbeni ring. Včeraj smo bili tako nežni, pa zaljubljeni, dueti, v glavnem, danes pa takole malo na poskok. Vsaj takšna je splitska serenada.

0: No, ampak danes je tudi ta romantičnost malo bolj tako na poskok. Marko Škugor. Dalmatinsko vilo. Pri kateri vam srček drugače poskoči? Skoka na našo spletno stran Facebook in Instagram Marko Škugor ali Goran Karan.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: Radio Aktual.
3: Pica da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
12: Aktual.

Enajn 30 minut čez 19. Hej, hoj, dragi moji, če se da pogledamo v nebo na bledo 28 stopinj, 33 v slovenskem, v Slovengradcu, to pa res, in v Mariboru 34 v Celju in v Novem mestu. 27 pa v tem trenutku na Gorenjskem in sicer baje da v Kranju. V glavnem začeri po noči bo še precej jasno, jutranje temperature od 15 do 19 na obali, vse tja do 21, no kako bo jutri, drugače sončno, predvsem v hribovitem svetu, pa se lahko po popoldanskem času pojavijo nevihte in pa plohe, najvišje dnevne temperature čez dan od 33 stopinj do 38, tudi v četrtek bo sončno in zelo vroče, no popoldne pa lahko. V glavnem začeri po noči bo še precej jasno, jutranje temperature od 15 do 19 na obali, vse tja do 21, no kako bo jutri, drugače sončno, predvsem v hribovitem svetu, pa se lahko po popoldanskem času pojavijo nevihte in pa plohe, najvišje dnevne temperature čez dan od 33 stopinj do 38,

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Pa še skok na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani na Tržaški cesti pri Dolgem mostu oviran promet, previdno, če ste v tistem koncu. Zastoj še vedno na Gorenjskem in sicer na cesti Bled-Bohin na Bledu. Cesta Strmec-Mangart še vedno zaprta zaradi požara. Srečno in varno voščim na vaši poti. Ko pa ste še kakšno posebnost, pa ne bo to policijska radarska kontrola ali pa kaj tretjega, 0803 0302.

kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Nastja Gabor in kvartet Duh, ljubi, ljubi na aktualu 15 minut pred 8. Zdaj verjamem, da to marsikatera aktualovka ve. Vi me vedno naučite, vas kaj sprašujem glede vrta in ostalih stvari. No, ampak verjamem pa, da mogoče kakšna malenkost mlajša, pa mogoče to še ni slišala. V glavnem, če ste tudi vi med tistimi, ki vam torej čudoviti šopki uvenejo že po parih dneh, jaz kakšnim preprostim trikom lahko cvetje v vazi ostane tudi dvakrat dlje časa. V glavnem, ok, itak to, da damo rože v čisto svežo vazo in pa seveda not nalijemo svežo vodo, ok, potem pa rože preden postavimo vanjo, tako na postran, a ne poševno obrežemo in pa seveda odstranimo tudi tiste liste, ki bi se drugače potopili v vodo. No, ne pozabimo seveda, da vodo vsakih nekaj dni zamenjamo in pa seveda takrat, ko zamenjamo vodo, tudi obrežemo stebelca. No in še en priljubljen trik vseh naših babic, v vazo dodajte čajno žličko sladkorja, lahko tudi kakšno kapljico limone ali kisa, ker na ta način upočasnimo razvoj bakterij in bodo rože ostale lepše še kakšen dan, 2, 3, 4, 5 dlje. Tako da, evo, naslednjič probajte, jaz za enkrat sem, trkam, deluje. V glavnem, v nadaljevanju prihaja tudi Martin Žunec, pa Grupa Vigor in pa tudi časovna kapsula z našo Mojco Mladeno.
1: Radio Aktual. Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Samo v novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Vas zanima, kako do nas? Kliknite na našo spletno stran radioaktual.si.
3: Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna, dok ti život

0: aktualov Časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Naša časovna kapsula je že pripravljena, da smuknemo vanjo in odletimo v preteklost. Spomnili se bomo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 4. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1578 maroška vojska pri Alcázar el Kibriju premaga Portugalsko. Portugalski kralj Sebastian I. pade v boju, s tem pa se prične portugalska nasledstvena kriza. 4. avgusta 1789 odprava feudalizma v Franciji, 1790 je ustanovljena predhodnica ameriške obalne straže. Joseph Russell pa 1828 prvič preizkusi svoj ladijski vijak. V Greenwichu je 1902 leta odprt predor za pešce pod Temzo. 1914 nemško cesarstvo napade in okupira Belgijo, Združeno kraljestvo pove vojno nemškemu cesarstvu, Združene države Amerike pa razglasijo neutralnost. 1940 Italija zasede britansko Somalijo, leta 1941 pa na današnji dan ustanovljen prvi slovenski bataljon med NOB, Storžiški bataljon. Rdeča armada osvobodi Orel leta 1943, istega leta, istega dne pa tudi upor Židov v koncentracijskem taborišču Treblinka. Leta 1944 po namigu nizozemskega informatorja Gestapo v amsterdamski hiši odkrije skrivališče družine Anne Frank. TV Ljubljana 4. avgusta 1956 začne oddajati poskusni program. Severno-vietnamske čete pa se 1964 zapletajo v vojno z Združenimi državami Amerike. Jimmy Carter leta 1977 podpiše odlok, s katerim se ustanovi ministrstvo za energetiko. Leta 1984 se Zgornja Volta preimenuje v Burkino Faso, leta 1997 pa začne stavkati kar 185 tisoč članov sindikata Teamsters iz podjetja United Parcel Service. Leta 2000 je 4. avgusta ustanovljena slovenska politična stranka Nova Slovenija. Kdo se je rodil na današnji dan? Slovenski pravnik in politik leta 1922 Janez Stanovnik, pa palestinski voditelj leta 1929 rojeni Jaser Arafat. No, sicer pri njem je možen datum rojstva, tako piše tudi 24. avgust. Zagotovo pa se je 4. avgusta leta 1961 rodil nekdanji ameriški predsednik Barack Obama. In še poglejmo, kje in kaj praznujemo danes. V Burkini Faso, obletnico revolucije, pa na Kukovih otokih dan ustave, v Salvadorju pa dan preoblikovanja. Mi praznujemo, tako kot vsak dan, tudi 4. avgusta praznujemo življenje in se potrudimo, da današnji dan zapišemo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Državni zbor je danes za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. September. Ponudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. Oktobra, je objavljeno na spletni strani parlamenta. Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so danes na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah severovzhodne Slovenije, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Na hrvaški avtocesti so na odseku med predoroma, Krpani in Sveti Rok na cestišču v smeri proti Dubrovniku opazili medveda. Hitrost je na omenjenem delu avtoceste, zato omejena na 80 km na uro. Po noči bo jasno, jutranje temperature od 15 do 21 stopinj, drugače pa jutrišnja sreda sončna, no čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne pa lahko v hribih tudi zagrmi oziroma nastane nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature čez dan od 33 do 38 stopinj. Dve minuti čez osmo, pa še lep pozdrav na slovenske sive ceste. Na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti. Pri Dolgem mostu tam je oviran promet. Cesta Strmec-Mangart še vedno zaprta zaradi požara. Srečno in varno voščim na vaši poti. Če vas karkoli zmoti, tu smo na nič 80 13 nič.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: 4 minute čez 8, dobro večer, aktualovci. Danes je bil vsaj pri meni eden tistih dni, ko ni bilo časa skuhati kosilo, ko sem šla zjutraj od doma in se vrnem potem, ko zaključim na radiju. No in seveda ni bilo časa skuhati kosila, zajtrka, večerje, kakorkoli. V glavnem šla sem v pekarno in danes sem po 100 letih jedla burek. V glavnem, ampak ko sem bila v pekarni, je bilo tako noro vroče. Mislim, se je bilo zunaj vroče, ampak v tisti pekarnici je bilo pa še 1000-krat bolj vroče in pa sem se prav spomnila na moj, oziroma naš aktualov studio in se reka, mi imamo klimo. V glavnem, mene v tem trenutku zanima, če ste v službi, oziroma tudi če niste, kje kaj delate, da imate ful vroče. V glavnem, a veste, kaj hočem reči, v pekarnah je zelo vroče, pa tisti, ki ste na gradbiščih, v glavnem ni da ni. Tako da, dejte se mi javit, dejte mi malo pojamrati, dejmo ven iz sebe to vročino. V glavnem, kaj ste po poklicu, da imate na službenem delovnem mestu tako ali tako že ful vroče? A je v zunaj rdeč alarm ali ni? V glavnem, verjamem, da poleti, oziroma ne poleti, po zimi zna biti v pekarnici pol kar fajn, kaj tako toplo. V glavnem, ampak zdaj pa verjamem, da ni. Torej, kaj delate? Nič 4-1, 30, 40, 50, vas čakam na našo tajnico. V glavnem, cari ste vsi, dejmo preživeti. Dejmo preživeti, drugega nimamo. V glavnem, tale rdeči alarm in vročinski val bo šel pa tudi mimo in še kako bomo pogrešali poletje. Do takrat pa dejmo malo pojamrati na nič 4-1, 30, 40, 50.
4: Vom po morju, zagorela polt in aktual v ušesah. To je poletje.
1: Aktual.

0: smo kot... Mi ljudje smo kot morje, faraoni na aktualu 15 minut čez 8. Dober večer. Ja, zunaj je vroče, tako da dajmo si malo pojamrat, sem danes rekla. V glavnem, kje delate, da imate v zunaj še preveč stopin? V glavnem, Fanika se mi je oglasila in napisala, kuharica sem pri štirih fritezah in velikemu žaru tudi do 50 stopin. Skratka, groza. Fanika, nisem vam fauš. Ampak jaz verjamem, da delate dobro, vsi so potem siti in dobre volje in pa niso več tečni. Tako da, Bog bo enkrat povrnil, kako prav moj ata. Tako da, Fanika, zdržte, delate dobro. Tako da, en aplavz dele za vse kuharce in vse tiste, ki delajo v pekarni, v glavnem komu zaploskamo naslednjemu, ki delate, da imate ekstra vroče na delovnem mestu. Lahko malo pojamrate, ampak to govorimo zato, ker vas cenimo, ker vsak izmed poklicev je vreden in evo, če ne bi bilo Fanike, ne bi bili siti in tako naprej. V glavnem, če ne bi bilo pekaric in pekov v pekarnicah, ne bi imeli zjutraj svežega kruha in pa žemalc. Tako da vsak izmed nas je pomemben in mora biti cenjen. Tako da evo, Fanika, če se vam danes ni nihče zahvalil od tistim, ki ste jim postregla, kosilo se vam jaz zahvalim v imenu njih. No, če bi se mi kdo še rad oglasil, pa dobrodošli na našo tajnico na 041 30 40 50.
1: Radio Aktual.
2: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Termes Novik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.

Burjana in vino sladko na aktualu v pol devetih. Dober večer, Murska Sobota, 32 stopinj, 29 v Celju, v Trbovljah in na Slovenski obali, 25 v Tržiču in v Ljubljani 27 stopinj. Začer in po noči bo še naprej jasno, jutranje temperature pa od 15 do 19 na Primorskem in v večjih krajih pa okoli 21 stopinj že za dobro jutro. Drugače pa jutrišnja sreda sončna, no čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu pa popoldne nastane nekaj ploh in neviht. Tudi jutri vroče s temperaturami vse tja do 38 stopinj. Pozdrav še na slovenske ceste, prometna nesreča v Ljubljani na Tržaški cesti pri Dolgem mostu še vedno ovira promet. Cesta Strmec-Mangart pa še vedno zaprta zaradi požara. To je to, kar se tiče posebnosti slovenskih cest. Če bi vi še karkoli dodali, da mi lahko povemo naprej, dobrodošli na brezplačno prometno telefonsko številko 0803.

0: Našega Klemna smo slišali zdajle Happy Day na aktualu 15 minut pred 21. Dobar in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. Jaz sem preverila in vreme bo v soboto, ko se torej 8.8. odpravimo na kočo na Luki pod Raduho oziroma Raduho. Še zdaj ne vem, kako se prav reče. V glavnem, eni so mi rekli, da se reče tako, eni pa tako. Tako da ne mi zamert, se upravičam že vnaprej. V glavnem, z nami na vrhu bodo žurali Domen Kumar, pa Skater in Ansambl Stil, pa seveda Petkova Pumpa in pa Aktualova Galama. Jaz se toliko veselim tega hriba, leto sem že povedala, da torej lahko v mojo planinsko knjižico dam končno še en štempel, ki ga še nimam. Tako da, kot sem rekla, vreme bo in se vidimo 8.8. Vse skupaj se začne ob 9:30 in naš dogodek traja vse tja do 2:00 PM. Se vidimo torej v soboto.
1: Radio Aktual.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.

0: aktual.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovoru za televizijo Slovenija in 24 ur pojasnila ozadje petkove prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnico. Priznala je, da avtomobilu ni bila pripeta z varnostnim pasom. To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, je dejala. Pravi, da ob tem sprejema vso odgovornost. Območje okoli italijanskega mesta Pisa in druge kraje na severu Toskane je danes stresal potres z magnitudo 4,3. Tla so se stresla ob približno 10-15 uri, za zdaj pa ne poročajo o poškodovanih ali gmotni škodi. Tudi med turisti priljubljeni poševni stolp ni poškodovan. V Neaplju je med tem danes potekal protest ob tankajšnjem potresu minuli konec tedna. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu na območje Tokija umrle tri levinje, je danes poročil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Preverimo še, kakšna vremenska napoved se obeta. Zvečer in ponoči bo precej jasno, jutranje temperature pa od 15 do 19 stopinj, na obali in v večjih mestih že za dobro jutro 21. Jutri bo sončno, čez dan se bo v hribih razvijala kopasta oblačnost, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu pa popoldne možne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature jutri, tako kot danes, od 33 do 38 stopinj. Lep dober večer še na slovenske ceste. Prometna nesreča v Ljubljani na Tržaški cesti pri Dolgem mostu še vedno ovira promet, previdno torej, če ste v tistem koncu. Cesta Strmec-Mangart pa še vedno zaprta zaradi gašenja požara. O policijskih kontrolah ne duha, ne sluha. Če vas karkoli na vaši poti zmoti, dejte nam povedati, da lahko mi o tem obvestimo še ostale aktualovce. Na brezplačno prometno 0 80 13 0.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Tega je aktualovci, smo na skoraj polovici tedna, tako da jutri, ko se slišimo zvečer, torej, ko bo jutri sredi in večer, samo še dvakrat v službo, pa bo zopet vikend, no vsi tisti, ki ste na dopustu, pa uživajte, zaslužajte si, kjerkoli v tem trenutku ste, dejte radio, na glas prihaja sama dobra muzika.
0: Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Prva vrsti. Ništa kontra Splita in Dino Dvornik, točno 3 minute čez 21.

Kappa Lanterna na aktualu 16 minucie za 20 to z Bogom Dalmacija. Uglavnom, dragi moji, čez eno pesem že prihaja aktualna rubrika Namig za premik, kjer z vami delimo, kaj je lepega početi. Uglavnom, en dogodek je za jutri, en je za pojutrišnjem, en je za konec avgusta. Vsi trije so luštni, tako plesno glasbeno obarvani, tako da se splača napet ušesa. Uglavnom, še prej pa slišimo tole.

0: klapa kampanel in ajča volim te prihajajo na delovanje v tem trenutku 17 minut čez 21. Dobro večer.
1: Radio Aktual. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Narejen za moja ušesa.
0: Aktual.

0: Aktualov namig za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, če razmišljate, kako bi v prihodnjih dneh preživeli nekaj prijetnih ur, imam za vas, Nuša Cerar, tri zanimive predloge. V sredo 5. avgusta ob 18. uri bo v mladinskem centru Mengeš potekala klepetalnica z Barbko Špruk. Govorili bodo o tem, kako do notranjega miru, več energije in kako se osvoboditi negativnih misli. Dogodek je namenjen vsem, ki jih zanima osebna rast in želijo pridobiti uporabne nasvete za vsakdanje življenje. V četrtek 6. avgusta med 20. in 23. uro pa prav lepo povabljeni na osrednjo ljubljansko tržnico, kjer bodo pod plečnikovimi arkadami znova zaživeli brezplačni plesni večeri. Pod vodstvom priznane plesavke Katarine Venturini boste lahko zaplesali ne glede na predznanje in uživali v sproščenem poletnem vzdušju v središču prestolnice. Konec meseca pa ljubitelji dobre glasbe ne zamudite akustičnega koncerta Gušti in Tomi, ki bo v petek 28. avgusta ob 21. uri potekal na trgu Svetega Urha v Smledniku. Miha Guštin, Gušti in Tomi Meglič bosta skozi glasbo in pogovor obudila številne priljubljene uspešnice ter poskrbela za nepozaben glasbeni večer. Naj bodo prihajajoči dnevi polni doživeti, izberite dogodek, ki vas najbolj pritegne in si privoščite lep premik iz vsakdana. Do naslednjič!

0: ni Katarina Niza Visere na aktualu pol desetih. Dober in še enkrat dober večer aktualovci. V Velenju v tem trenutku 26 stopinj, Cerkno 24, 28 Ljutomer, Zgorna Polskava in Slovenske Konjice, 27 pa v tem trenutku v Mozirju. Ja, začer in po noči bo še naprej precej mirno in jasno, jutranje temperature od 15 do 21 stopinj. Drugače pa jutrišnja sreda, sončna in vroča, z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 38 stopinj, no čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, no popovdne pa lahko, torej v hribovitem svetu, nastane tudi nekaj ploh in neviht. V četrtek bo zopet sončno in zelo vroče, no popovdne pa lahko predvsem nad hribi zopet nastane nekaj ploh in neviht.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Lepo zdrav še vsem tistim, ki ste v tem trenutku za volanom na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Karteljevim proti Obrežju je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Srečno in varno na vaši poti. Če vas na poti še karkoli zvoti, dejte nas poklicati, dejte nam povedati, da mi povemo naprej. 0800 13 02. Srečno in varno.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Tiho, dragi moji, 20 minut pred deseto. Dober večer. Zdaj se bom malo pošalila. V glavnem, danes v glasbenem dvoboju dva čudovita moška. Ampak res pa je, da ima en na sebi kar veliko las, en pa čisto nič.

ponovadi tisti, ki so ostriženi na balin, torej nimajo, spet se skozi strižijo, ne? V glavnem, ponovadi spadejo bolj taki resni, strogi, a ne, velikrat so torej na balin ostriženi kakšni varnostniki in tako naprej. No, ampak, ja, tale naš ni. On je kar nežen, faca bi lahko rekel.

0: hrvaški slavček Marko Škugor. Res je, da ima en mal več las, en mal manj, res pa je tudi, da oba čudovito angelsko poeta. No, koga bomo jutri zavrteli v celoti na Radio Aktual? Ja, to pa boste odločili vi, tako da dejte poklikati na spletni strani Facebooku in Instagramu.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: nadejen za Mojo Šesa.
1: Aktuál.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Državni zbor je danes za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. september. Ponudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra, je objavljeno na spletni strani parlamenta. Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so danes na celotnem območju delovanja Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah severovzhodne Slovenije, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Na hrvaški avtocesti so na odseku med predoroma, Krpani in Sveti Rok na cestišču v smeri proti Dubrovniku opazili medveda. Hitrost je na omenjenem delu avtoceste, zato omejena na 80 km na uro. Začer in po noči bo jasno, jutraj pa nekaj več kopaste oblačnosti z nekaj plohami in nevihtami, predvsem v hribovitem svetu. Zelo bo vroče, vse tja do 38 stopinj se ogreje, tudi jutri.
0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
2: Še 5 minut manjka do 10. Dobro večer voščim na slovenske ceste. Na dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Karteljevim proti Obrežju je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Cesta Strmec-Vangard pa še vedno zaprta zaradi požara. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala. Pazite nase in na druge. Srečno!

Pa je tudi torek, počasi je prišel do svojega konca, dobro večer družba, 10 je odbila ura, Tajo Arlič se od tega trenutka naprej pa vse do jutra družim z vami, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in napovedala, da imamo nov najhitrejši super računalnik in ta je spet kitajski. Odlično. Sicer ponavadi se ne zaustaviva dosti krat med računalniškimi igrami, ampak če je kakšna takole zelo kultna, kot je GTA oziroma Grand Theft Auto, ki je zdaj v verziji 6, tako zelo dolgo so jo pričakovali, potem je treba o tem tudi nekaj povedati, koliko bo stal in kaj prihaja in kaj dobiš v škatli. En velik nič. Commodore. Se spomni, moja generacija, to so skoraj bile, če tako le malo pesniško rečem, mokre sanje. Želel si si ga in če si ga po nekem naključju v življenju uspel ali uporabljati ali pa celo imeti, si tako ali tako bil na vrhu sveta. Commodore 64 je legenda, ki nikoli ni umrla in še vedno živi kot legendarna. Skupaj z njim pa tudi Commodore. No, ne zdaj o računalniku, Commodore 64 se lahko tudi danes kupi v takšni bolj moderni različici, ampak Commodore je napovedal nov pametni telefon, ki pa bo drugačen kot takšni, ki so zdaj zunaj, tisti črni cigli, vsi eni in enaki. Commodore pametni telefon bo boljši, boste izvedeli zakaj, zato ker ne bo klasičen. In še ena beautiful novica, ki prihaja iz Bele hiše, kjer je trenutno šef Donald J. Trump. In seveda on kot poslovnež, bolj kakor politik, razmišlja poslovno. In Beautiful informacija pravi, da so v Beli hiši na telefone zveznih uslužbencev namestili propagandno aplikacijo. Reklame, prodaja in tako naprej v ameriški administraciji. Izvedeli boste, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Lestvico najhitrejših superračunalnikov morajo zelo hitro posodabljati, ker vedno pride kaj hitrejšega. Zdaj je tukaj že 67. verzija najhitrejših 500 superračunalnikov na svetu, primat je ponovno prevzela Kitajska. Na prvem mestu najhitrejših superračunalnikov na svetu je kitajski superračunalnik Lianshan, ki je s tem izrinil El Capitana, ki ni bil dolgo kaj dosti na prvem mestu ameriški. Ja? Lianshan dosega hitrost 2,198 exaflopov na sekundo, exa to je 10 na 18 potenco in s tem je prvi presegel mejo 2 exaflopov. Ameriški El Capitan je na drugem mestu, ki zmore 1,809 exaflopa na sekundo, sledijo pa nemška Frontier, ki ima 1,353 exaflopa na sekundo in Aurora, tudi nemška 1,012 exaflopa na sekundo in nemški Jupiter Booster s 1000 exaflopov na sekundo. Se pravi, prvi kitajski, drugi ameriški, potem pa trije nemški. Dosedanji rekorder El Capitan iz Amerike je bil na vrhu seznama od novembra 2024, se pravi dobro leto. Stoji pa v nacionalnem laboratoriju Lawrence Livermore v Kaliforniji. Nov prvak, kitajski Lianshan, stoji v nacionalnem superračunalniškem centru v Shenzhenu. Sestavlja ga 13,8 milijona jeder, ki jih nudijo 304 jedrni procesori LX2, ki delajo s frekvenco 1,55 GHz, so povezani z Linkui in operacijskim sistemom Kylin OS. Računalnik porabi 42,2 MW energije, zmore 52,07 GFlopsov na watt. Še en novinec pa je italijanski HPC7 na šestem mestu z zmogljivostjo 571,5 petaflopa na sekundo, ki ima sicer enako arhitekturo kot američan, El Capitan. Lestvica je arhitekturno zelo pestra, ima tako lastne kitajske rešitve, kot so Linkun in Linki v Lianshanu, kot tudi AMD-ve, Intelove, Nvidine, Microsoftove in japonske sisteme. Imajo prav tako sistemi tudi običajno kombinacijo CPU-jev, GPU-jev, APU-jev in namenskih specializiranih čipov. Koliko časa bo Kitajec na vrhu? Ne vem. Vem pa, da ta čas ne bo prav dolg, kajti več držav je že napovedalo, da razvijajo svoje superračunalniške sisteme, ki bodo še malenkost hitrejši.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Grand Theft Auto, legendarna igra, ne glede na to, kaj mislimo o njej, legenda je. In podjetje, ki je lastnik, razvijalec in vse okoli GTA-ja, ob začetku predprodaje igre je podjetje Rockstar Games razkrilo, da bo igra stala $80, to je nekaj malega manj evrov v običajni različici, medtem ko bo dražja vsebina Ultimate Edition GTA 6 z nekaj dodatnimi vsebinami stala $100, se pravi malo manj kot €100. Fizična verzija, torej v škatli, bo na voljo od 12. novembra, sama igra pa izide 19. novembra. Ampak, če se recimo, da še moja generacija spomni računalniških škatel in igric, za katere si varčeval mesece, če ne celo leta, in potem si dobil krasno škatljico noter, pa je bilo ogromno stvari. Od recimo da majc, pa zastav, pa plakatov, seveda tam je bil tudi CD plošček, da je igra sploh gor bila, pa različne značke in tako naprej, skratka goodies, ne? Veliko krasnih stvari povezano z igro je bilo noter in to je bilo včasih še boljše kot sama igra, ampak zdaj boste pa bolj kot ne dobili precej dolgega. No, se nam reč, kajti fizična verzija v škatli je bolj ali manj prazna škatla. Noter nobene igrače, nobene majice, neč, ampak samo koda za prenos spleta. Tudi CD-ja ni, nobenega ploščka. Ne? Slaba novica za vse kupce, ki bi si želeli lastiti igro, ker to si s ponosem potem tisto škatlo dal na polico, in ne samo licence in kode za prenos spleta, licenca za igranje, pa tudi dolgoročno hranjenje boljše v škatli, predvsem pa ta sistem spostavlja škodljiv zgled. Večina igr se sicer že danes proda digitalno, nekaj več kot 95%. Številne konzole, kot so PlayStation Pro, Xbox, Series S in Steam Machine, sploh nima več reže za fizične medije. Nimaš kam, kaj če se vtakniti. Prednosti digitalne distribucije obstajajo in sicer jih ne gre zanikati. Ampak, kadar pa je to edina možnost, lastništva postanejo pomankljivosti izrazitejše. Igr ni mogoče enostavno prodati naprej, posoditi ali jih recimo kako drugače legalno deliti. Predvsem pa smo prepuščeni muham založnika, ki lahko svoje strežnike kadarkoli ugasne. Potem pa nimaš nič. Rabljene igre pa očitno čez 10 let na bolšem sejmu ne bo več mogoče kupiti. Izključno v digitalni verziji sta izšli tudi Fallout 4 Anniversary Edition in Skyrim Anniversary za Nintendo Switch 2. Samo digitalno nič oprijemljivega. Ampak tista draž, tisto navdušenje, ko si odpiral previdno škatlo, da ja ne boš česa strgal ali pa polomil in potem ponosno nekaj v roko prijel, kot kaže, se to še samo bled spomin, ki ga je vsaj moja generacija k sreči še doživela.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Še nazaj v nostalgijo Commodore, se ga spomnite, Commodore 64. Če si ga se lahko igral na njem ali pa če si ga celo imel doma, bil si car na vrhu sveta. In Commodore je tako ostal legenda in zdaj ta legenda napoveduje nov pametni telefon, ki pa ne bo imel čisto vse dosegljive pameti, ker bo namenjen
0: Korak za znanost.
1: Še nazaj v nostalgijo Commodore, se ga spomnite, Commodore 64. Če si ga se lahko igral na njem ali pa če si ga celo imel doma, bil si car na vrhu sveta. In Commodore je tako ostal legenda in zdaj ta legenda napoveduje nov pametni telefon.

Tako naprej. Telefon Commodore, callback 8020, ja, 8020, to je lastnikom Commodora 64, zelo poznana številka, bo v osnovni različici stal okoli 500 evrov in bo imel operacijski sistem Sailfish OS finskega proizvajalca Joule, ki temelji na Linuxu in je združljiv z aplikacijami za Android, ampak čisto vse na njem vendarle ne bo dotekle. Okay. Telefon ne bo imel, ne bo imel elektronske pošte, spletnih brskalnikov, družbenih omrežij, Instagrama, Slacka in podobnih motečih aplikacij. Po drugi strani pa bo recimo podpiral Uber, WhatsApp, Viber, tako da bo z njim še vedno mogoče se znajti v modernem svetu in komunicirati z ljudmi, ko boste želeli. Commodore pravi, da bo na njem teklo 99% vseh aplikacij za Android, nekaj so jih namenoma pohabili, da jih ja ne bo možno uporabljati. Ja, oprosti, nisem se mogel javiti na mail, ker ga nimam. Ja, imam Commodora, ne? Že na videz je telefon drugačen od vseh teh črnih modernih ciglov, ker se odpre. Se pravi, spominja na neke druge čase preklopnih telefonov, ki imajo manjši zaslon in fizično tipkovnico. Pod polikarbonatnim ohišjem tiktaka Mediatek Helio G81 s 4 GB pomnilnika in 64 GB velika shramba, ki jo lahko razširimo s kartico microSD. Na notranji strani je zaslon z diagonalo 3,25 palca in ločljivosti o 480x640, na zunanji strani pa je še manjši 1,77 palčni zaslon. Seveda ima tudi klasično tipkovnico T9, tisto, ko si moral recimo, da trikrat pritisnem tipko 2, da si dobil C, in veliko tipko Commodore, ki jo s ponosom nosi. V osnovni inačici telefon stane okoli 500 evrov, s prosojnim ohišjem bo 550 evrov, na voljo pa je tudi dražja zlata verzija, to bi bilo Trumpu všeč, za 640 evrov. Baterija ima kapaciteto 1550 mAh in mora zadostovati za osnovno rabo, povezljivost pa zagotavljajo 4G, Wi-Fi, Bluetooth in GPS. Telefon Commodore pride pa na prodaj prihodnje leto, torej zapomnimo si, callback 8020, Commodore prihaja, 500 evrčkov bo treba stisniti, ampak boš spet po vseh teh desetletjih en velik car.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In na koncu še beautiful novica iz Bele hiše. Bela hiša je že marca letos pripravila svojo aplikacijo, ki naj bi Američanom približala predsednika D.J. Trumpa in celotno administracijo kot še nikoli do zdaj. To je great again. Z njo obljubljajo Trump pomembne novice, prenose novinarskih konferenc, izjav in drugih pomembnih dogodkov ter tudi komunikacijo s predsednikom. Ja, in aplikacija predsednika nagovori kot najboljšega predsednika vseh časov. Ne? To je kar sama aplikacija. Ja, če pa aplikacija pove, pa lepa že res. Ne? Dva meseca posneje pa se je Bela hiša odločila, da bodo za to aplikacijo, ki približa predsednika, avtomatično namestili na vse službene telefone zaposlenih v zvezni javni upravi. Težava je, da je ti ne bodo mogli odstraniti. Se pravi, ko se bo Trump enkrat namestil na služben telefon, ga ne boš več mogel odstraniti. Zaposleni na večjih ministrstvih so za spletni portal Wired anonimno povedali, da se je aplikacija nekega dne preprosto znašla na njihovih telefonih. Namestili so jo na daljinsko in ko so jo izbrisali, recimo, se je čez nekaj trenutkov spet pojavila. Ustrajna je kot Trump. V aplikaciji torej vidijo objave Bele hiše na X-u, predsednikove objave na njegovem lastnem družbenem omrežju Truth Social, posnetke na TikToku, Instagramu in drugih platformah. V novičarskem delu aplikacije so javne najave iz Bele hiše, članki iz medijev, kjer hvalijo Trumpa, med njimi pa so recimo, da najbolj v spredju mediji, ki so Trumpu naklonjeni, Fox, Breitbart in tako naprej. Recimo, da CNN-a ni med njimi, ker CNN je precej nepomemben medij za Trumpa in pravi, da se tam lažejo pri Foxu, pa pravijo, kak je Trump fajn in je na službenih telefonih. Tako da zaposleni aplikacijo označujejo kot čisto navadno propagando. So potem malo vprašali, naokoli novinari in je tiskovna predstavnica Bele hiše Olivia Wales dejala, da aplikacija ne zahteva nobene prijave ali računa, ne. In da so na službenih telefonih nameščene službene aplikacije, to je čisto običajna praksa, ja, ker, tako pravi Trumpova predstavnica, zaposlenim omogočajo lažje opravljanje delovnih nalog. To je v teoriji sicer res, ni pa jasno, na kakšen način to počne omenjena aplikacija. Mogoče tako, da ob zagonu pove, da je Trump najboljši predsednik in potem lažje pa z večjim veseljem delaš zanj. No, to je nekaj. Problematično je pomankanje zasebnosti, ker aplikacija deli uporabnikovo lokacijo in naslov IP. So pa zdaj ugotovili računalniški analitiki, da je, in to je najbolj zanimivo, Bela hiša se še ni odzvala, naj takoj povem, pri izdelavi aplikacije je sodelovalo v največji meri neko rusko podjetje. No, tako. Tako da Trumpova aplikacija je ruski produkt. Tukaj bova naredila eno tako prijazno pikico in želela, da ste trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Imejte se lepo. Tako želiva producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Razmere na požarišču na Plani na Bovškem so se danes izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Ob nespremenjenih količinah se bo intervencija z današnjim dnem zaključila. V sredo pa bodo na območju izvajali požarno stražo, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. V Avstriji so sredi vročinskega vala danes izmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija, kažejo podatki Nacionalne meteorološke službe. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v spodnji Avstriji izmerili 40,5 stopinje Celzija. Po noči bo še naprej jasno, jutranje temperature pa od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Jutri bo sončno, čez dan se bo v hribih razvijala kopasta oblačnost, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature čez dan od 33 do 38 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

bila 11, dober večer, družba. Res sem vesela, da ste tukaj z nami. Ta je Arlicem z vami. A ste vedeli, da veliko ljudi dela napako pri shranjevanju kruha? Je večina ga dal v hladilnik, ker misli, da bo tako ostal dlje svež. No, pa ni čisto tako. Mraz namreč pospeši proces staranja kruha, zato postane hitreje suh in trd. Tako da, če želite, da ostane mehak, ga raje shranite v papirnati vrečki ali pa ga zavijte v kuhinsko krpo. Če pa ga ne boste pojedli v nekaj dneh, je najboljša rešitev zmrzovalnik.

Kmet pa je pasal kot kruh. In ko smo ravno pri kruhu, koliko vas ga ima shranjenega kar v hladilniku? No, jaz sem bila prepričana, da je to najboljša rešitev, potem pa sem prebrala nekaj člankov in strokovnjaki pravijo ravno obratno. Hladilnik kruhu odzame vlago, zato postane drobljiv in izgubi tisto prijetno mehkobo. Če ga zamrznete narezanega na rezine, pa ga lahko kadarkoli vzamete ven in bo po pogrevanju skorajda kot sveže pečen.

0: Ja začuda lete, Jakov Jozinovič na aktualu.
1: Pa res leti?
0: Koliko polnih dvoran, koliko koncertov. Ja, tale fant bo še ogromno dvoran napolnil. Čeprav jih je že zdaj ogromno, pa komaj je prišel na sceno. Skratka, še ena zanimivost za vse aktualovce, za vse ljubitelje dobrega kruha. Če ga pustite v plastični vrečki na pultu, lahko zaradi vlage hitreje splesni. Če pa ga date v hladilnik, bo sicer manj možnosti za plesen, vendar bo hitreje postal suh. Kaj je torej najboljši kompromis? Ja, trgovnjaki pravijo papirnata vrečka ali pa bombažna krpa. Za daljše shranjevanje pa zmrzovalnik. Tako boste zavrgli tudi precej manj hrane.

Aktual. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Bajlame na aktualu. Dober večer, družba, še malo pa bomo na polovici tedna. Sreda bo kmalo tukaj, samo še nekaj minutkic, do tedaj pa še kar nekaj dobrih komadov. Začeli bomo s Julianom.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Razmere na požarišču na Plani na Bovškem so se danes izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Ob nespremenjenih količinah se bo intervencija z današnjim dnem zaključila, v sredo pa bodo na območju izvajali požarno stražo, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Mednarodna odbojkarska zveza je v sporočilu za javnost zapisala, da bo slovenska ženska reprezentanca prihodnje leto nastopila v elitni ligi narodov. V Avstriji so sredi vročinskega vala danes izmerili nov temperaturni rekord. Na Dunaju so popoldne zabeležili 41 stopinj Celzija, kažejo podatki Nacionalne meteorološke službe. S tem je bil presežen rekord iz leta 2013, ko so v spodnji Avstriji izmerili 40,5 stopinje Celzija. Po noči bo še naprej jasno, jutranje temperature pa od 15 do 19, na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Jutri bo sončno, čez dan se bo v hribih razvijala kopasta oblačnost, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature čez dan od 33 do 38 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Dan, sreda je tukaj, dober večer, družba, in že smo 5. avgusta, te Arlice družim z vami, skrbim za dobro glasbo in v tele uri imam za vas pripravljeno tudi na ključno zanimivost dneva. Še vrej pa, Dražen Zečič.
1: Ožiljak

Če bi bil to že proveski se še živ, koliko novih komadov, koliko novih hitov bi nam lahko naredil. No, nažalost, ni več med nami, mi pa se ga še vedno spominjamo s komadi, kot je bil tale, srce nije kamen, na aktualu, dober večer. Zdaj pa v vašo šezo prihaja Tanja Žagar. Mimo grede, pred kratkim je izdala novo knjigo, autobiografsko, tako da, če imate možnost, če imate čas, dajte jo prebrati, verjamem, da je res odlična. Jaz jo že imam doma, tako da v kratkem jo začnem brati, pa vam bom poročala.

Hoćeš kazat, klapariš pet na aktualu, dobar večer. No, zdaj pa je čas za naključno zanimivost dneva. A ste že kdaj opazili, da je luna tik nad obzorjem videti veliko večja kot visoko na nebu? Ja, presenetljivo, v resnici ni večja, gre za optično prevaro naših možganov. Ko je luna blizu obzorja, jo primerjamo z drevesi, hišami ali hribi, zato se nam zdi tako ogromna. Ko pa se povzpne višje na nebo, teh primerjav ni več in deluje manjša. Naši možgani nas znajo kar lepo pretentati.

21 je biti nekome nešto latino na aktualu. Dobar večer. Kaj pa je to za ena sreća? U ameriškem Toldeu je moški kupio loterijsko srećko in zadeo glavni dobitak. Milijon dolarjev. Ste slišali? Milijon dolarjev. Še vedno u šoku se je isti dan odločio kupiti še eno srečko. In kaj se je zgodilo? Zadev je še enkrat, stokrat dodatnih 25.000 dolarjev. Skupaj je tako v nekaj urah osvojil več kot pol milijona dolarjev v gotovini. Pravi, da bo denar porabil za nov avto, počitnice in za svoje otroke. No, to pa je dan, ki ga res ne pozabiš nikoli.

Aj Galena in Igor Delac na aktualu. Dober večer, družba. Ja, zdaj pa bomo skočili nekam na lepše, skočili bomo v morje.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Letošnji julij je po delnih in ne povsem preverjenih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje na državni ravni zelo skromno namočen ter nadpoprečno topel in osončen. Uvrstil se je na tretje mesto najtoplejših julijev od leta 1950, četrto mesto najbolj suhih in na sedmo mesto najbolj sončnih julijev od leta 1950. Po skupni mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin pa je najbolj podoben juliju 2022, ki pa je bil od letošnjega julija nekoliko bolj namočen. Prebivalci Slovenije so se v tretjem lanskem četrtletju odpravili na približno 2,9 milijona zasebnih potovanj. Med njimi jih je bilo 62% v tujino, največ na Hrvaško. Zrasel je delež potovanj opravljenih z letalom, je sporočil statistični urad. Prebivalci Slovenije so na 83% vseh zasebnih potovanj v tujino sicer odšli z osebnim motornim vozilom. Sledili so letalo 11% in avtobus 5%. Redna uporaba marihuane je lani v ZDA prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 tisočimi Američani izvedla uprava za zlorabo substanc in duševno zdravje, poroča USA Today. Ob vročinskem valu so prejšnji teden v živalskem vrtu Tama na območju Tokija umrle tri levinje, je sporočil živalski vrt. Domnevno je bil vzrok smrti vseh treh toplotni udar. Ograda za leve bo do nadaljnega zaprta. Še dva leva in levinja pa se ne počutijo dobro in ne morejo stati. Medtem so v živalskem vrtu zagotovili, da njihovo osebje živalim daje tekočino, zdravila in vitamine. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najniže jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem na hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobar večer, dobro jutro, sam Kiše ne spite, ura je odbila ena in pred nami je še ena ura odlične družbe na Aktualu. To je Arlicem z vami in ne glede na to, ali ste v nočni zmeni, na poti ali doma, hvala, ker ste skupaj z nami. Gremo naprej z največjimi hiti.

Aktual. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Tomaševič na Aktualu. Dober večer. Je noč ima poseben čar, manj prometa, manj hitenja in več časa za dobre pesmi. Naj vam tudi naslednje minute polepšajo največji hiti.

Če ste trenutno za volanom, srečno in varno pot do cilja. Če pa ste doma, si privoščite še nekaj minut zase. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Frida!

0: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Moji ljudje, na aktualu, dober večer, družba Nina Badrič je bila tole, zdaj pa že nadaljujemo z Mitjo Šinkovcem, vse stavil sem na njo.

Leti mi se ne srečo, mili gravi na Aktualu. Dobar večer, družba. Bližamo se drugi uri, tako da še naprej ostanite v družbi Aktuala. Prihaja nova ura največjih hitov in dobre energije. Med drugim pa se vam pridruži tudi Toni Carter z njegovo oddajo Korak za znanost.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.